LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus.
1: Muzika. They've turned the lights down low.

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Ir kaip pakankamai ramiai šiandien prasideda atmerka akis muzikinė programa The Fool ir Ten Fe Britų indie rockeriai Ten Fe ir jų rugsėjo 22 dieną pasirodęs singlas iš artėjančio ketvirtojo grupės studijinio albumo Law the Brute. Štai taip, 4.5 minutės beveik po 7 valandos čia LRT opus radijas. Mano vardas Marius, iki 10 valandos bendrausime, kaip ir įprasta, daug puikios muzikos. Savaitės albumas, visiškai nauja muzika jame. Nemažai naujienų turėsiu ir šiaip per artimiausias kelias valandas, ne tik muzikinių, bet ir įprastų. Apie sportą kitą pusvalandį, dar kiek vėliau ir apie verslą, apie orus irgi jau visai netrukus ir išsamiau, bet kol kas dienos pradžiai šįryt kai kur lijo temperatūra. Šiuo metu svyruoja apie 11-16 laipsnių šilumos, pakankamai šiltas spalio 6-osios rytas. Diena bus debesuota su pragdruliais, kai kur nedidelis lietus, pūstiprokas vėjas, pajūrė pūstiprokas vėjas, o įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje žemesnio lietaus sinoptikai neprognozuoja, bus nuo 15 iki 17 laipsnių.

Vis dar neįprastai ramiai čia žingsniuojame antradienio rytą su LRT Opus, atmerk akis muzikinėje programoje. Muzika iš Kanados, Monrealio indie pop duetas BB Club ir jų darbas Parasite čia baigia skambėti. 12 minučių po 7, pasižiūrėkime į sinoptikų prognozes, ką žada artimiausiomis dienomis. Šiomis dienomis lauksime tik nedidelio lietaus, orai bus pakankamai šilti, o ketvirtadienį, kai kur galime dar sulaukti ir 22 laipsnių šilumos, kolegomis iš LRT radio pasakojo sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Antradienį dangus bus debesuotas su pragdruliais, taigi saulės pamatysime beveik visoje šalyje, vietomis negausiai palis, kai kur kris dulksna, vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai, kai kur sustiprės iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra gana maloni, apie 14-19 laipsnių šilumos. Savaitės viduryje orai, pasak sinoptikės, bus sausesni ir gražesni. Trečiadienį naktį pirmomis nakties valandomis dar gali silpnai padulksnoti, tačiau vėliau nusistovės sausi orai. Artimiausia naktį bus apie 4-9 prie jūros iki 12 šilumos, rytoj dieną bus apie 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį be lietaus, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Ketvirtadienį naktį bus tarp 6-11, o dieną maloni šiluma nuo 17 iki 22 laipsnių. O penktadienį jau laukia permainos, atslinks lietaus debesis, bus gana debesuotas, stiprės vėjas. Vietomis ir iki 20 metrų per sekundę, po jūrė dar stipresni gūsiai. Kad penktadienio naktį nuo 9 iki 14 dieną iki 16 laipsnių, savaitgalį sinoptikės teigimu laukia lietingi ir vėjuoti orai, naktimis bus apie 7-12, dienomis bus 1-2 laipsnių šilčiau nei penktadienį. Štai tokia prognozė šiai savaitėje, ją rasite ir naujienų portale LRT LT. Kalbėjau apie tą ramumas, visas muzikinės ramumas, tai Ice Age gal šiek tiek pagreitins tempą su The Week.

O kiek daug dalykų galima papasakoti apie Working Man's Club naujienas. Čia jų naujausias singlas Devout. Grupė prie naujo albumo, sako, dirbusi net pastaruosius 4 metus. Tai būtent tiek kūrė ir tobulino savo naują skambesį. Taip pat sudarė sutartį su įrašų kompanija Domino Records, irgi atveria naują grupės eros pradžią. O prie naujo grupės albumo darbavosi Nine Inch Nails narys Atticus Ross. Bus labai įdomu pajausti visą tą naują Working Man's Club skambesi. Blackberry Marmalade čia toliau iš Vince Staples LRT Opus eteryje. Overmono turiu ir lietuvaičius Bass Fellas iki 7.30, tada jau valandai pusėjus, kai jūs pasiklausyti ir pirmųjų šio ryto trumpųjų žinių.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trampas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Rugsėjį Vašingtone su Pentagono pareigūnais susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė perdavęs siūlymą apsvarstyti tokios bazės steigimo Lietuvoje. Kaunas yra sakęs, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad jo vadovaujama šalis artimiausiu metu sulauks reikalingos amunicijos naikintuvams F-16. Jo teigimu, pagalbos paketą jau pakeliojo su Prancūzija sutarta dėl Ukrainos piloto apmokymų valdyti prancūziškus naikintuvus Rafale. Zelenskis vilėsi, kad dar šį mėnesį įvyks ir šalis susitikimas tarp Ukrainos jungtinių valstijų ir Rusijos, nors jo teigimu Maskva rodo, kad nenori derybų. Seimo nariai spręs, ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jei šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimo komisijos narės pareigų atleisti Laurą Matjošaitytę. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis Lietuvos parduotuvėse rugsėjį palyginti su rugpjūčiu brango kone eurų ir 40 centų, tai skelbia portalas Pricer LT. Labiausiai brango pigiausia biri juodoji arbata, šaldyta jūrų lydekos filė, degtinė, pomidorai, pigiausiai virta dešra. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Džonas Klarkas, amerikietis Džonas Martinsas ir prancūzas Mišelis Devarė už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Ir apie orus šįryt kai kur lijo, temperatūra svyruoja nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus, vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę, įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje be žemesnio lietaus bus apie 15-17 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 7.
0: Opus. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu.

0: organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Flyvans čia, iškart po trumpų žinių, vienas iš tų kūrinių, kurias pastarosiomis savaitėmis tikrai dažniau grojame čia LRT Opus eteryje, What's Your Name. Tęsime atmerkę akis su Machine Drum ir Zoom, šiek tiek elektronikos daugiau ir laužytų ritmų pridėkime. Tuoj grįšiu ir su sporto pranešimais. Vakar portalas Basket News Kaune surengė kandidatų vadovauti Lietuvos krepšiniui, asociacijai Lietuvos krepšinės debatus, tai nuo jų atsispirianti ir pradėsiu sporto pranešimus. Gero klausymosi.

Čia šiek tiek repuko iš Black Madeen, Days of Despair, 7:46, tęsime atmerk akis ir šiek tiek sporto naujienų portalo Basket News surengtose debatuose tarp kandidatų į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento pareigas. Dalyviai pristatė savo komandas dėl sveikatos problemų iš rinkimų pasitraukus LKL prezidentu Remigiju Milašiui. Vadovauti šalies krepšiniui siekia FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis, 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas ir asociacijos viceprezidentas Rolandas Skaisgirys, bei Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas. Buvęs Vilniaus ryto dalininkas Gudelis sako, asociacijai būtinas auditas, generalinio sekretoriaus pareigose Gudelis matytų Rolandą Viršilą, komunikacijos vadovu taptų Linas Kunigėlis. Tuo metu Skaisgirys pasisakė už tęstinumą, jo manimo artėjant dar dviem pasaulio čempionato atrankos langams ir Europos moterų krepšinio čempionatui Lietuvoje, generalinio sekretoriaus pareigas turėtų ir toliau eiti Dominykas Domarkas. Savo, kaip prezidento strategijos, Skaisgirys yra numatęs jaunimo ugdymą. Tuomet Kvietkauskas sako, kol kas komandoje numatęs valdybos specialistą Lauryną Boguševičių, savo gretas norėtų pasikviesti ir krepšininkų, žada skirti dėmesį regionams, klubų vadybai, jaunimo ugdymui, NKL strategijai. Visi kandidatai vieningai žadėjo laimėję rinkimus atsiimti asociacijos ieškinį prieš buvusį krepšininką Robertą Javtoką. Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. Pavasarį FIBA čempionų lygos taurę iškėlęs Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą viską pradės vėl iš pradžių. Titulą ginantis vilniečiai namuose sužais pirmąsias naujo sezono rungtynes. Rytas oficialią tarptautinių rungtynių pradžią pasitinka po Niukso Lietuvos krepšinio lygoje, kai sekmadienį namuose nusileido Gargždams. Trenerio Nedo Pasevičiaus teigimu komanda išmoko pamoką. Pasak stratego, šios dienos akistatoje prieš Baku Saba iš Azerbaidžano svarbiausia bus atsakyti jėga ir energija. Ryto ir Baku Saba rungtynes 19:20 transliuos LRT Plus. Na ir pirmasis iki sezoninės NBA rungtynės sužaidė Kasparo Jakučionio atstovaujama Milwaukee Bucks ekipa. Lietuvis aikštėje nepasirodė, o Bucks patyrė nesėkmę 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves ekipai. Pirmadienio vakarą tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, jose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Prancūzai Paryžė 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus. Įdomu tai, kad belgai pasižymėjo 35 minutę, o prancūzų atsako teko laukti iki 77-osios, bet tada viskas apsivertė aukštinkojom 4 įvarčiai į svečių vartus. Šiame tautų lygos cikle prancūzai ir iškovojo 3 pergalės ir kartą sužaidė lygiosimis. Tuo metu Bolonijos stadione surengta dvikova, italai 3-1 įveikė Turkijos rinktinę. A diviziono pirmoje grupėje su 10 taškų pirmauja Prancūzija, italai su 7 taškai žengė antri, o Turkijos rinktinė nėra laimėjusi nė vieno susitikimo. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse kaimynai Latvijai 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Na ir trečiadienį rytą Lietuvos laiku Lionelis Messi sužais paskutinės rungtynės vilkėdamas Argentinos nacionalinės futbolo rinktinės aprangą. 8 kartų auksinio kamuolio laimėtojus jau anksčiau paskelbė šalies rinktinė atidavęs viską, ką galėjęs. Atsisveikinimo rungtynės vyks Buenos Airėse su Benino futbolininkais. Na, o paskutinė žinutė apie tai, kad Novaką Džokovičius ir Danilo Medvedevo akistatoje China Open turnyro pusfinalyje netikėta baigtis. Teisėjai rusui skiria diskvalifikaciją nuo Džokovičiaus atakos, neapsigynęs Medvedevas išmušė kamuoliuką į tribunas ir pataikė į pirmoje eilėje sėdintį žiūrovą. Šis buvo išvestas iš arenos, ranka prisidengė sakį. Serbas tuo metu pirmavo 7-5-5-3, jam įskaityta pergalė. Šis incidentas priminė ir paties Džokovičiaus atvejį, kai šis 2020-aisiais buvo pašalintas iš US Open už tai, kad netyčia kamuoliukų pataikė linijos teisėjų į gerklę. Dar niekada China Open turnyre nepralaimėjęs Džokovičius pergalių seriją pratęsė iki 33 iš eilės. Finale jo laukia susitikimas su australu Aleksu de Minoru. Štai tiek sporto, daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.

jau visai kita energija nei prieš valandą. Čia X-Ray Tet ir Legends of the Dunes kartu su Too Many Teas. Pradėjo antrą atmerką kis valandą, 3 minutės šiuo metu po 8. Tęsime atmerką kis, sinoptikai žada sausesnį ir šiltesnį savaitės. Vidurį šiomis dienomis sulauksime tik nedidelio lietaus, orai bus pakankamai šilti. O ketvirtadienį, kai kur reikia 22 šilumos, kolegoms aš LRT radio pasakoju sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Antradienį dangus bus debesuotas su pragdruliais, taigi saulės pamatysime beveik visoje šalyje. Vietomis negausiai palis, kai kur kris dulksna, tiesa vakariniuose rajonuose vėjo gūsiai iki 18 metrų per sekundę sustiprės. Dieną maloni šiluma nuo 14 iki 19 laipsnių. Savaitės vidury orai, pasak sinoptikės, bus sausesni ir gražesni. Trečiadienį naktį pirmomis nakties valandomis dar gali silpnai padulksnuoti, tačiau vėliau nusistovės sausi orai. Naktį apie 4-9 prie jūros iki 12 šilumos, rytoj dieną nuo 15 iki 19 laipsnių. Ketvirtadienį be lietaus. Naktį gali formuotis rūkai, naktį bus apie 6-11, o ketvirtadienį dieną iki 22 laipsnių šilumos, bet jau nuo penktadienio laukia permainos, atslinks lietaus debesis, bus gana debesuota, stiprės vėjas. Išsamiau apie orus ir naujienų portale LRT LT.

čia ir Stereo Lab remiksuotas TES darbas Shoot Shoot, baigia skambėti LRT Opus eteryje. Toliau, na, niekaip negaliu paleisti naujo Uchiara albumo Body Scanner. Vakar šiek tiek pagrojau naujos muzikos iš jo, šiandien dar vieną kūrinį taip pat jums pristatysiu. Žmogus orkestras, toks pavadinimas, labai greit prilipo šiai 21 metų atlikėjai, kilusiai iš Austrijos, šiuo metu gyvenančiai ir kuriančiai Berlyne. Nuostabus jos albumas, labai įvairialypis, na, neatsitiktinai, todėl kad jį vadinama ir multiinstrumentalistė, ir producerė. Labai, labai, labai daug skirtingų žandrų sudėta ir daug širdies įdėta į patį albumą. Šiaip jau pati atlikėja labai anksti sulaukė ir Bilderbuk kompanijos palaikymo ir apšildžiusi prieš kelerius metus, be 22-aisiais ir legendinius Rolling Stones, bet grįžtant prie jos albumo Body Scanner, čia turiu ištrauką Holding On. Tai pratęsime su Jako Einokalibi. Gero klausymosi.

Galactic Romance iš Jako Eino Kalibi draugė su Yu Ching Wang. 8:16. Toliau kūrinys ir remiksuota kūrinio versija. Vien naujiena, kuri man labai gražiai susiklausė dėl to prancūziško vokalo, kurį čia išgirsite. Denis Liber kartu su vokaliste Šiam ir nuostabusis Anorak, prancūzų New Disco kūrėjas ir produceris. Ir čia Et Eure kūrinio remiksuota versija. Gero klausimuose.

Denis Liber kartu su Šiam ir Anorak remiksuotas Aureo. Ko gero taip, arba labai panašiai. 8:19, daug švelnumo toliau iš Arlo Parks. Ir Softly Black Marble, tuoj pratęs mūsų muzikinę programą, It Always Comes To Me. Visai netrukus 1:00 pusėjus ir naujausios LRT Opus trumpose žinios.

0: Opus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas LRT korespondento Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuvoje jo draugai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Vašingtonas racionaliai vertina šį klausimą, nes Lietuva atsakingai stiprina savo gynybą. Kaunas yra sakęs, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija smogė tiltui per Dnipro upę Zaporižėje. Eismas juo sustabdytas, sužeisti du žmonės. Šią naktį atakuotas ir Kijevas. Atakas rengė ir Ukraina. Maskvos valdžia praneša, kad nuo vakar vakaro iki šio ryto Rusijos sostinės link anot mero skrido 650 dronų, daugumą jų sunaikinti. Taip pat apribota kelių oro uostų veikla. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šalies dronai surengė masinę ataką prieš naftos objektą, kuris yra netoli Maskvos. Seimo nariai spręs, ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama, jei šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Opozicijos iniciatyva Seimas ketina spręsti, ar iš vyriausiosios rinkimo komisijos narės pareigų atleisti

0: Laura Matjošaitytė. Tam turėtų būti rengiamas slaptas balsavimas. Kaip anksčiau yra skelbęs portalas Delfi, dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais Matjošaitytė konsultavo Nemuno aušarą ir bandė tai nuslėpti. Policija praneša per pastarę parą fiksavusi du atvejus, kai iš gyventojų sukčiai išviliojo didelės sumas. Vienas pranešimas gautas iš Vilnietės, kuri 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai Facebook'e išpildžius apklausos anketas, su ja susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatė asmens duomenų ir turto apsaugos specialistais. Kitas atvejis registruotas Kaune. Šio miesto gyventoja pranešė, kad į mobilųjį telefoną gavo žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 13 tūkstančių eurų. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Džonas Klarkas, amerikietis Džonas Martinisas ir prancūzas Mišelis Devorė už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, vakarinės rajonuose vėjo gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Įdienojus bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje be žemesnio lietaus, sostinėje dieną apie 15-17 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Trisdešimt devintasis tarptautinis Vilnius Jazz festivalis. Spalio 14-19 dienomis Vilniaus senajame teatre. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Visa programa vilniusjazz.lt.
2: Lietuvos verslo forumas auga. Net 5 scenos, per 80 pranešėjų ir daugiau nei 1500 dalyvių. Šiemet Litexpo spalio 29 dieną. Didžiausias verslo forumas Lietuvoje. Daugiau informacijos versloforumas.org. Pagrindiniai partneriai – tarptautinė teisės firma Sorainen, OP Corporate Bank. Informuoja lrt.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Belinda Linda su OU čia iškart po trupų žinių per LRT Opus, tai kodėlgi nepagrojus ir dar vienos naujienos, kurią vakar pristačiau, kalbu apie Carolyn Rose. Vakar grojau šios atlikėjos singlą Yip Yip Yo iš spalio 23 dieną pasirodysiančio albumo Gentling the Horse at the Wade Whitman Mall. Bet dabar turiu dar vieną įrašą, vieną iš keturių šio albumo singlų, tai yra Calm, tuoj pratęsime ir su Pulp. Tuo kviesiu pasiklausyti ir LRT pusverslo.

0: O Pulp dar ir Jealous Boy pasiklausime iš The Buck Club. 8:47, tai dabar jau metas ir verslo pranešimams per LRT Opus. Verslo žinios apie tai, kad antradienį rytą Azijos akcijų rinkose dauguma indeksų kyla, tačiau technologijų sektoriaus akcijų gausus Pietų Korejos KOSP indeksas smunka, Japonijos automobilių gamintojų akcijos daugiausiai brangsto, Pietų Korejos atminties lustų gamintojų akcijos juda priešinga kryptimi. Japonijos automobilių gamintojai stumia Azijos rinkas aukštyn, Pietų Korejos lustų bendrovė akcijos pinga, rašo verslo žinios. Jos yra apie tai, kad automobilių dalių gamykla Kauno laisvojo ekonominėje zonoje valdinčiai Vokietijos kapitalo bendrovei Aumovio paskelbus apie planus iki 28-ųjų pasitraukti iš Lietuvos, ant prekystolio atsidūrė jos nekilnojamasis turtas. Tiek pramonės atstovai, tiek ekspertai nebejoja, kad parduoti kompleksą nebus paprasta, tad netmetama, kad Vokietijos gamybininkė net gaus investuotų lėšų. Kita tema. Rusija pirmadienį stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė Jungtinių valstybių pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28-erių Darijos Šipilovos dirbusios Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute gyvybę. Kita tema, kuo sudėtingesni laikai, tuo vadovams tenka didesnė atsakomybė, o ramius laikus jau keleri metai kaip teko pamiršti, todėl verslo žinių sudarytame lyderių Olimpiją ir matome tuos žmonės, kurie moka dirbti dinamiškai kintančioje verslo aplinkoje, drąsiai gyvendina veiklos transformacijas, įmonių valdysenos pokyčius ir pasiekia įspūdingų veiklos rezultatų metuose, o rinkimai įsibėgėja skelbiamas top dešimtukas. Dar apie tai, kad Lietuvos muitinės duomenys rodo, kad įvedus 3 eurų muitą mažos vertės siuntoms, jų apimtis mažėja, tai kad Lietuvė ėmė mažiau pirkti iš Shein ir temų patvirtina ir SEB banko klientų atsiskaitimo kortelėmis duomenys. Ir dar apie tai, kad Rusijos šnipinėjimo agentūros bendradarbiauja su nusikalstamomis programišių grupuotėmis, kartu jos jau įsiskverbė į daugelio Švedijos įmonių ir institucijų tinklus. Dabar agentinis dirbtinis intelektas gali suteikti joms supergalių, taip teigia Džonas Haltkvistas, Google saugumo analitikas. Google analitikas sako, Rusijos dirbtinio intelekto įsilaužėliai jau yra jūsų tinkluose. Vieninteliai Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojai Snaigė kreipusis į teismą dėl bankroto, įmonėje bankrutavus, jos gamybinės patalpos būtų naudojamos toliau, o atleidžiami darbuotojai pakviesti Alytuje besikuriančią Ukrainos gynybos pramonės įmonės Dnipro Elektro mechanikos gamyklą, skelbia verslo žinios. LRT LT versle apie tai, kad jei Vilniaus oro uoste bus sumažinti mokesčiai avialinijoms, Ryanair yra pasirengusi Lietuvoje padvigubinti turimų orlaivių skaičių, sako Ryanair komercijos vadovas Jasonas Maginesas. Interviu LRT LT jis taip pat pasakoja apie šią žiemą laukiančią avialinijų bankrotų bangą ir besikeisiančias atsiprašau skrydžių bilietų kainas, jei naftos kainos ir toliau išliks aukštos. Ir apie tai, kad Ryanair teigia galinti investuoti daugiau nei 1,5 milijardo eurų Baltijos šalyse ir padvigubinti veiklos apimtis Lietuvoje, tačiau tik tuo atveju būtų sumažinti oro uosto ir oro eismo valdymo mokesčiai. Tokiu atveju avia kompanija galėtų nuo 4 iki 8 padidinti Lietuvoje laikomų lėktuvų skaičių, pasiūlyti daugiau maršrutų į Italiją, Lenkiją, Ispaniją, daugiau krypčių į Jungtinę karalystę, taip pat daugiau reisų jau egzistuojančiais maršrutai. Štai tiek verslo, 10 minučių iki 9.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: LRT Opus. Opus.
1: LRT Opus.

Čia Fat Dog ir Shit Love, dar vienas singlas iš naujo LRT po savaitės albumo, pradedantis paskutinę atmerkakis programos valandą. Pamenate tuos vyrukus, apie kuriuos kalbėjom, kad ant scenos tiesiog neįtikėtina energija spinduliuoja, visišką chaosą kuria, bet žmonėms tai patinka, žmonėms patinka daug labiau, patinka jų gyvi pasirodymai negu jų albumai. Jeigu jau taip griežtai reikėtų vertinti, tai su naujuoju albumu Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog galbūt ir paneigia tą tokios chaotiškos grupės versiją. Record Collector apžvalgininkai sako, kad tai yra pagrindinis albumo pasiekimas. Cancel Me, I'm Tired atsako į kritiką, kad debiutinis Woof albumas buvo labai vienodas ir pernelyg priklausomas nuo triukšmingos energijos. Antrajame albume Fat Dog išlaiko savo good time energiją, bet atsiranda ir daugiau erdvės melodijai, tekstams ir emocijai. Na ir jeigu jums atrodo, kad rock'n'rollas pastaruoju metu tapo pernelyg tvarkingas, tai Fat Dog grįžo paneigti tokius palyginimus ir pats pavadinimas gana tiksliai apibūdina grupės būsiną po debiutinio Woof. Sekė pasaulinės gastrolės, koncertai, festivaliai ir kaip patys grupės nariai pasakoja, ne vienas nedidelis nervinis lūžis. Jie pavargo, bet vietoj polisio grįžo į studiją ir rašė dar didesnį, garsesnį ir na, šiek tiek chaotiškesnį albumą. Štai tiek apie savaitės albumą iš Fat Dog, Lietuvoje 5 minutės po 9.

Kaip nerealiai išsivystė šis kūrinys iš King Gizzard and the Lizard Wizard, bet turbūt ir nereikia stebėtis, ką sugeba šie Australai. Phantom Island čia baigė skambėti per LRT Opus. O toliau antrasis airių grupės Fountains DC singlas iš jų laukimo, artėjančio penktojo studijinio albumo Dopamine Chamber, kuris išleistas, kalbu apie antrąjį singlą Tongue, kuris pasirodė rugsėjo 30 dieną. Prieš tai čia tikrai pakankamai dažnai klausėmės Marianne. Pasiklausom ir naujausios Fountains DC muzikos.

Labai graži daina ir labai greitai įsimenanti, man atrodo, nes tikrai ne pirmą kartą čia skamba LRT Opus eteryje. Aichi Kochi elektropop darbus iš belgų ir japonų dueto, Ailey ir Orson, kūrinys pasirodys beje visai neseniai rugsėjį. Jame apie šiuolaikinio gyvenimo chaos ir tempo su disko priemaišomis. Turiu Kristijono Ribaičio krentą, turiu dar Seagate 8, Karma Police, o tada ir trumpų žinių. Kviesiu pasiklausyti atnaujintų žinių valandai kiek įpusėjus.

Labai smagiai susiklausė Kristijono Ribaičio krenta čia LRT Opus eteryje, bet prieš trumpąsias žinias dar skubu klaidelį ištaisyti, reikia teisingai ištarti kompanijos pavadinimą. Come Girl 8 ir Karma Police tokį kūrinį prieš svarbiausias valandos naujienas sugrosiu. Nieko bendro su Radioheadais šis kūrinys neturi, bet pasiklausykime.

0: Deepte Opus.
1: Kvebeko rinkimus laimėjęs separatistų lyderis teigia, kad ši prancūzakalbė Kanados provincija nusipelnė būti nepriklausoma valstybė. Kvebeko partija žada surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados po to, kai Jungtinių valstybių prezidento pareigas nustos eiti Donaldas Trumpas. Partijos lyderis Polis Saint-Pieras Pomondonas teigia, kad Kvebekas sieks nepriklausomybės ir pripažinimo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių. Pasak Trumpo, Amerikos kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitį po to, kai netoli Fairfordo bazės sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinio išpuolio planavimu. Donaldas Trumpas LRT korespondentų Vašingtone paklaustas, ar svarstytų Lietuvoje steigti nuolatinę amerikiečių kariuomenės bazę, atsakė, kad tai tikrai apsvarstys, nes Lietuva jo draugai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Vašingtonas racionaliai vertina šį klausimą, nes Lietuva atsakingai stiprina savo gynybą. Kaunas yra sakęs, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du amerikiečių karių batalionai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad valstybės užsakymė integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų, kuriama sistema sudarys įsamų visos Lietuvos oro erdvės vaizdą. Anot ministerijos, tai leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Paraiškas teikia tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantis konsorciumai. Projektui iš viso numatomas skirti apie 5 milijonus eurų. Seimo nariai spręs ar išbraukti iš konstitucijos straipsnį, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Konstitucija galėtų būti keičiama jei šiandien ir per kitą balsavimą po 3 mėnesių pertraukos tam pritartų bent 94 parlamentarai. Policija praneša per pastarę parą fiksavusi du atvejus, kai iš gyventojų sukčiai išviliojo didelės sumas. Vienas pranešimas gautas iš Vilnietės, kuri 20 tūkstančių eurų neteko, kai jai Facebook'e užpildžius apklausos anketą su ja susisiekė nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys prisistatė asmens duomenų ir turto apsaugos specialistais. Kitas atvejus registruotas Kaune. Šiuo miestu gyventojai pranešė, kad į mobilų telefoną gavo žinutę dėl nesumokėtos baudos su nuoroda, kurią paspaudus nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 13 tūkstančių eurų. Šiandien paaiškės, kam skiriama šių metų Nobelio fizikos premija. Pernai šį apdovanojimą gavo britas Džonas Klarkas, amerikietis Džonas Martinisas ir prancūzas Mišelis Debarė už makroskopinio kvantinės mechanikos tuneliavimo ir energijos kvantavimo elektros grandinėje atradimą. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, vakarinės rajonuose stiproki vėjo gūsiai, įdienojus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Sostinėje be žemesnio lietaus bus apie 15-17 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 9.
0: LRT Opus.
2: Aš turiu dislepsiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas nauja nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
6: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

šiek tiek elektronikos, šiek tiek šokių čia pridėjome iškart po trumpųjų žinių iš Ailį ir Jubikiri. Tai tą progą dar ir prisiminkime, ko klausėmės prieš porą savaičių savaitės albume Umiko Kotori. Elena Neniškytė išleido albumą, nuostabų albumą Uka, nenuspėjamą albumą. Svečiavusi savaitės albume, labai džiaugiuosi tuo ir čia ištrūka iš jo Deepo

Vienu metu ypač dažnai skambėjęs LRT Opus eteryje Eb darbo Side On, bet na, randa kelių į mūsų grojaraščius ir dabar 10 minučių iki 10 beliko atmerkė, kis muzikinė programa priartėjo prie pabaigos. Aš Marius atsisveikinu, susitinkam ryt 7, o čia paprastai kokį nors naują kūrinį pagrojo atsisveikindamas, bet čia panašu gali būti ir toks atvejis, kai apsukęs tokią laiko kilpą kūrinys vėl sugrįžo į mano kiratį, kalbu apie Tuniso didžėjas ir prodiuserės Dinos Abdelwahed darbą Each Day. Jis yra iš 2023 metų rugsėjo jos išleisto albumo Jibal Ersas. Muzikiniu požiūriu šis kūrinys veikia kaip novatiškas tiltas tarp tradicinių Šiaurės Afrikos ritmų ir šiuolaikinės globalios klubinės muzikos estetikos, o šiaip jau pagrindą, šio kūrinio pagrindą sudaro Tuniso Fanzani tradicinis ritmas, o siekdama pagerbti savo šaknis, Abdelwahed pati atlieka vokalo partijas, jos primina na, tokius ritualinius gėdojimus, tikslingai imituoja tradicinės Tuniso dainavimo technikas, kurios eksperimentinė bass ir techno muzika padeda tyrinėti regioninį identitetą. Štai apie ką šis kūrinys, tiek šiandien gero klausimus ir iki susitikimo rytoj.

LRT Opus.

Kiek daugiau nei 3 minutės po 10, labas rytas tariu visiems besiklausantiems LRT Opus. Čia prie mikrofono aš Kamilė ir laida Dienos Pulsas, kurią mes dabar pradėję užbaigsime tik tai po gerų 3 valandų. Iki pat pirmos būsim kartu ir klausysimės tikrai nemažai naujų kūrinių. Besirašant šios savaitės programoms pastebėjau, kad tikrai nemažai ir grįžtančių vardų. Galbūt kiek primirštų, bet labai smagu iš jų sulaukti naujos kūrybos ir taipogi bus ir visiškai naujų vardų, keli visiškai debiutai šviežienos, tai tikiuosi, kad esate gerai nusiteikę, jeigu ne, tai kaip mėgstu sakyti, nėra to blogo, ko nepataisytų geras grojaraštis. Mes jį tikrai turėsime tokį, taip pat be abejo, kiekvienos valandos viduryje trumpose žinios ir informacija apie orus, o šį antradienio dienos pulsą mes pradėjom su Get Down Services, duetas iš Bristolio, vaikystės draugai Ben Sadler ir Josh Law, kurie, na, tokį stilių patys pavadino power disco, funk, new wave ir elektroninio punko mišiniu. Ir tikrai nemažai tokios šokiams tinkančios energijos jų kūryboje galima išgirsti. Visą tai puikiai dera su labai tokiu aštriu, satyrišku humoro pilnu požiūriu į šiuolaikinį Didžiosios Britanijos gyvenimą. Nemažai kalbama apie tiesiog kasdienybės tokius absurdus pastebimus muzikos kūrėjų. Duetas šiais metais rugpjūčio 14 dieną išleido antrąjį studijinį albumą Massive Champion. 13 kūrinių šiame albume ir, na, palyginti su debiutiniu Crisps gerokai labiau atsigrėžė į savo pačių vaikystės prisiminimus. Daug savianalizės, gerokai asmeniškesni tekstai. Patys muzikantai apibūdino šitą albumą kaip bandymą susitvarkyti savo gyvenimą ir iš naujo pažvelgti į vadinamąjį vidinio vaiko gydymo procesą. 11-asis albumo kūrinys, ką tik čia nuskambėjo, Check the Definition, toks, na, jau pamiltas labai stipriai tiek pačių kūrėjų, tiek ir klausytojų. Josh Law, pavyzdžiui, jį vardijo kaip savo mėgstamiausią šio albumo kūrinį. Ir, na, turbūt gal dėl to, kad jis skamba tikrai kitaip, negu kad ankstesnė Get Down Services kūryba. Jis pasakojo, kad jiems laiką patikdavo tas iš pop muzikos besiskolinamas bruožas, vadinkime, labai paprastomis tokiamis plačiai suprantamomis frazėmis sukurti stiprų emocinį poveikį žmogui, klausytojui. Ir pats kažkaip nesijautė iki šiol pakankamai užtikrintas, bandydamas kurti tokio tipo dainas. Bet, na, tapo šis kūrinys tokiu eksperimentu ir aš manau, kad visai pasiteisinusiu pačios dainos tekstas čia žaidžia tarp kaltės, tarp meilės, tarp bandymo suprasti, kas apskritai vyksta aplink mus. Tokia pasikartojanti mintis čia yra, kad gyvenimas yra labiau, na, misija, negu kad gyvenimas ir pasakotojas, pagrindinis herojus, vadinkime, turi vis laiką kažkaip tai pasitikti.

tikrinti, koks gi tas yra apibrėžimas, atrodo, na, toks galbūt būdas į tą pasimetimą gyvenime pasižiūrėti kitaip šiek tiek. O įdėsim toliau su Pond iš Perto, Australijoje, 2008 sukurta psichodelinio roko grupė, kurios brandolį sudaro Nicholas Albrook, G. Watson ir Shiny Joe Ryan. Grupė, na, tikrai be abejonės glaudžiai susijusi su Tame Impala. Albrook ir Watson skirtingais laikotarpiais buvo būtent tos grupės nariai ir per karjerą Pond labai keitė skambesi nuo tokio labai chaotiško, ankstyvojo psichodelinio skambesio iki palaipsniui judėjimo link glam muzikos kažkokių tai įtakų, link sintezatorių daugiau skambesio. Štai birželio pabaigoje pasirodė Terrestrials, jau 11-as iš šios grupės studijinis albumas, kur grupė, na, sąmoningai sako, atsisakė kažkokio tų ankstesnio skambesio atributų, tokių kaip ten fuzinių pedalų gitaroms, ir pasirinko šiek tiek tokį žemiškesnį, pasak jų, skambesį. Girdėsime Personal Hell, kūrinys, kuris 9-asis nugulės šiame albume, viena tokių asmeniškiausių vadinamų kompozicijų. Tekstas pasakoja apie žmogų, kurio kasdienybę persekioja miško gaisro prisiminimai. Artimas žmogus jam negali miegoti, keliaujant vis išnyra kažkokių tai sudegusių namų, pakeliuose pastatytų savadarbių kryžių vaizdai, ir patys grupės nariai sieja šitą kūrinį su būtent Australijos aplinkosaugos problemomis ir ta realybė, dėl to turbūt ir pats Nicholas Albrook išskyrė ją iš viso albumo, sakė, esas labai patenkintas jos tekstu ir tuo, apie ką čia kalba.

Vokietijos elektroninės muzikos pionieriai Berlyne susibūręs producerių ir didžėjų duetas Gernot Bronsert ir Sebastian Sary beveik jau kiek čia 30 mečius laužantys įvairius įmanomus rėmus tiek tradicinius, tiek netradicinius jums pažįstami kaip Mode Selecto karjerą pradėjo tokioje chaotiškoje post-Berlyno sienos griūties atmosferoje išgarsėjo savo IDM, techno, hip-hopo, reivo, eksperimentinės elektronikos tokių kokteilių ir taip pat pažįstami yra kaip įrašų kompanijos Monkey Town Records, į kuriai be abejonės ir supergrupės Moderat nariai. Dabar rugsėjį išleido šį singlą Aorta, kurį mes ką tik ir girdėjome, tapęs jis pirmuoju signalu apie artėjantį ir studijinį albumą, kuris vadinsis Mode Selector, beje, tiesiog stilizuojamas vien tik tai priebalsėmis didžiosiomis raidėmis MDSLKTR, pasirodys jis ateinančių metų sausį. Patys, kurie iš tą kūrinį apibūdina kaip, na, tokį ne šiaip savo singlą, bet būtent taip kaip pavadinimas ir sufleruoja pagrindinę arteriją, per kurią studijoje pradėjo tekėti visos likusios albumo idėjos ir tokio perteklinio poliravimo atsisakantis nuogas, pasak jų, nuoširdus skambesys, taip pat bendradarbiaujant būtent šitas kūrinys sukurtas su Johannes Wagner, žinoma, kaip J. Manuel, pats pavadinimas, kaip ir girdit ir kaip minėjau, yra tas, na, nurodantis, kad per šitą kūrinį atsirado ir visi kiti kūriniai, kuriuos mes dar turėsime progos, tikiu, išgirsti ir patys kūrėjai sakė, kad, na, sąmoningai pasirinko visiškai priešingą kryptį, negu kad tai, ką anksčiau galbūt kurdavo, kas galbūt yra įprasta šiuolaikinės elektroninės muzikos produsavime, vietoj sluoksniavimo vis daugiau garsų, jie stengiasi kaip tik viską nuimti, kas pasak jų ir pagal juos atrodė nereikalinga ir palikti tik tai, kas kūrinį iš tikrųjų yra būtina tam, kad jis pasiektų mus taip, kaip pasiekė tikiu šiandieno. Judėkim toliau su Bathing Suits.

būti. Tai aš turiu omeny 2025-aisiais ir būtent dabar tapęs kūriniu ir jų mini albume debiutiniame nauja versija pasirodė jo, kurioje svečiuojasi pažįstama jums Valentin Caulfield iš grupės Mandy Indiana. Daug perėmė šitą versiją iš pirmosios, bet atsirado dar ir toks gražus Valentin Caulfield potėpis, vadinkime, prieskonis įneštas, kuris, na, dar šiek tiek atrodo tokios ir įtampos, ir adrenalino sukuria. Balsas jos, netgi sakyčiau, kad išryškina ir šiaip jau ganėtinai chaotiška ir tokia fiziška šito kūrinio energija. Kaip jūs jį išgirsite, palieku jums ir nuspręsti. Čia Bathing Suits, I Can Be a Free kartu su Valentin Caulfield.

Lietuvoje 10:31. Kviečiu klausyti žinių. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad valstybės užsakymė integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai vystyti gauta 19 paraiškų. Kuriama sistema sudarys išsamų visos Lietuvos oro erdvės vaizdą. Anot ministerijos, tai leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Paraiškas teikia tiek pavienės įmonės, tiek Lietuvos ir užsienio partnerius vienijantys konsorciumai. Projektui iš viso numatyta skirti apie 5 milijonus eurų. Šiuo metu vertinama, ar pareiškėjai atitinka nustatytus kvalifikacijos. Vėliau su visais kvalifikacinius reikalavimus atitikusiais dalyviais bus vedamos derybos, po kurių jie pateiks galutinius siūlymus. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta

operaciją, kaip praneša gydymo įstaiga. Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į Santaros klinikas buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai. Šiuo metu jis sveiksta, sveikatos būklė atitinka ankstyvoje po operacinę eigą. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minė 100 metų jubiliejų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad jo vadovaujama šalis atitraukė savo bombonešius iš karinės bazės Jungtinėje karalystėje dėl tam tikrų grėsmių, tačiau daugiau detalių apie tai nepateikė. Pasak Trumpo, Jungtinių valstijų kariniai lėktuvai perkelti, bet nelabai toli. Šis žingsnis žengtas praėjus savaitai po to, kai netoli Fairfordo bazės buvo sulaikyti keli vyrai įtariami teroristinio išpolio planavimu. Karinėje bazėje Jungtinėje karalystėje buvo dislokuota 12 amerikiečių bombonešių. Šie lėktuvai buvo panaudoti Vašingtono smūgiams prieš Iraną. Jungtinės karalystės premjeras sakė, kad turima informacijos, jog Iranas dalyvavo įtariamame sąmoksle. Teheranas kaltinimus neigia. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad Lietuvoje ir visoje Europoje trūksta stambius gyvūnus regionuose gydančių veterinarų. Pasak tarnybos vadovės Audronės Mikalauskienės, reikia skatinti veterinarus dirbti toliau nuo didmiesčių. Tuo metu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius sako, kad pastaruoju metu vis daugiau studentų nori dirbti regionuose. Į veterinarijos fakultetą kasmet įstoja kiek daugiau nei 200 studentų. Kvebeko rinkimus laimėjo separatistų lyderis teigia, kad ši prancūzakalbė Kanados provincija nusipelnė būti nepriklausoma valstybė. Kvebeko partija žada surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados po to, kai Jungtinių valstijų prezidento pareigas nustos eiti Donaldas Trumpas. Partijos lyderis Paul Saint-Pierre Plamondon teigia, kad Kvebekas sieks nepriklausomybės ir pripažinimo. Ir trumpai apie orų, šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai sieks iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 34 minutės. LRT opus.

Ne girdi? Ne jauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. Smegenų aneurizma.lt

Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.

Sida Afra, Kristos Antonijų, tikruoju vardu, prodiuseris ir didžėjus iš Atėnų, tapęs viena ryškiausių figūrų nu disko ir disko house scenoje šiomis dienomis. Šiais laikais nuo paauglystės kolekcionuoja vinilines plokšteles ir yra tikrai išsiugdęs labai unikalią muzikinę klausą, meistriškai jungia 8-ojo dešimtmečio disko klasiką su jau šiandienos moderniais šokių muzikos ritmais ir na, tikrai energingai pozityviai skamba jo leidiniai. Visą laiką pagalvoju, kai šitą kūrinį išgirstu, kaip vyko įrašinėjimo procesas. Na, bet čia gal ir palikim šitą paslaptį, tokią intrigėlę. Kūrinys yra įrašytas kartu su JB Boogie ir mes judėsim link pirmosios valandos pabaigos. Dar šiek tiek disko motyvų, disko secret čia netrukus skambės. Tai yra muzikos prodiuseris iš Bergamo. Luka Laterca, kuris kūrybinį kelią prie didžėjaus pulto pradėjo dar 87-aisiais ir per kelis dešimtmečius na, tikrai nepametė tos savo aistros šokių muzikai, jo paties muzikinės šaknys susietos na, būtent su tradiciniu disko funk, soulo, house'o skambesiu. Jis įkūręs yra Beach Groove Records įrašų kompanija, taip pat ir radio stotį Beach Groove Radio ir, na, be bejonės mus dar vis džiugina kūriniais naujais, na, dabar galbūt ne visai naujausias jo singlas, bet tai tikrai nereiškia, kad netitinkantis šiandienos realybės. I want to be with you, jūsų dėmesį.

Tá bom, música.

Beveik lygiai 4 minutės po 11 valandos. Dar sykį sveikinuosi su visais, kurie klausotės LRT Opus. Primenu, jog čia dienos pulsas. Antroje valandą mes pradėjome su prancūzišku, senegalietišku ir itališku šaknu turinčia Anaïs, kuri Londone yra įsikūrusi. Ir na, tikrai labai gražiai balansuoja tarp alternatyviojo ritmo bliuzo soulo, kuria visiškai naujas patirtis šiuose žanruose. Ir ji pati na, tikrai atsineša daug iš skirtingų kultūrų. Mat augo būtent tarp skirtingų miestų ir Dubline, ir Dakare, ir Auklande, Niujorke, Londone vėlgi, ir tokia plati diasporinė patirtis tapo ir jos muzikinės tapatybės dalimi. Jos praėjusiais metais išleistame albume Devotion and the Black Divine daug nugulė minčių apie motinystę, apie tapatybę, apie švelnumą, meilę kaip praktiką. O štai šiemet, Liepos 10-ąją, grįžo su 2 singlu Sunshine ir P4P. Būtent Sunshine kūrinį mes ką tik čia ir išgirdome, o judėsime toliau su Lightning Bug, Niujorke susikūrusi tokios nepriklausomos Dream Pop šiugiais stiliaus grupė. Siela jos pagrindinė dainų autorė, vokalistė, labai švelnaus, eteriško tokio balso savininkė Audrey Kang, kartu su multiinstrumentalistais Kevin Copeland ir Logan Miley, kurianti labai, na, tokią nostalgišką, kinematografišką muziką, ir gegužės 12 dieną jų singlas Song for A išleistas, taip pat ir Liepa, vėliau pasirodžiusio trumpojo mini albumo In Between Things dalis, jautrus labai kūrinys apie laiko pojūtį, apie netikrumą kažkokį, tai apie emocinę būseną tarp dviejų pasaulio, apie laikinumo jausmą. Atsirado būtent tame kūrybinėme etape po išleisto albumo No Paradise, persikėlus iš Niujorko į Los Andželą, ir projektui na, palaipsniui grįžus prie ankstesnės tokios prigimties. Būtent tai In Between Things leidinyje norėta atspindėti. Pasiklausykim čia Lightning Bug, Song for A.

Oi, migloko, migloko. Nežinau, ar tu mane dabar girdi, bet nu čia toks I'm every woman momentas. Šiek tiek iš kitos pusės puikus naujausias migloko kūrinys Parvežk mane namo, kaip visą laiką savo žodžiais migloko traiško ir paveikia stipriai, prasiskverbė į giliausius širdies kampelius. Vienas iš pirmųjų ženklų čia be kita ko yra ir apie kitais metais be pasirodysinti migloko mini albumą, kūrinys apie ilgesį, artumą, meilę. Na, tikrai tokia būsena, kurią mes turbūt visi, čia turbūt reikėtų jau žinokit ir sakyti visos praeinam. Tai norisi būti stipriai, bet atsiranda poreikis ir leisti kitam

žmogui kažkaip tavim pasirūpinti, bet Migloko pridėjo dar, kad kalba apie tos žmonės, kurie žada dangų, o ryte pamiršta paskambinti, kaip tekste ir girdėjome, bandymas dar kartą imti, tikėti kažkaip tai apie artumą, kuris mus trumpam išrengia nuo mūsų vaidmenų, apie norą būti stipriam, bet to pačiu, na, kartais imti ir tiesiog atsiduoti į kito... į kito rankas, pasak pačios muzikantės, toks skambesio, sakykime, pasikeitimas. Aš tai kažkaip tai Migloko vis laiką plius minus. Taip pat vis tiek regiu faktas, kad jos įkvėpimuose daug soulo, džiazo, ritmen bluzo ir bluzo, bet tikrai panašu, kad grįžta jį labai stipriai prie tų pirmųjų šaknų savo ir netgi aš kažkaip tai tokį net ir vaizdinį turiu prieš į save, kai pirmą kartą Migloko išleido kūrinį, dar tokiam, man atrodo, tinklalapyje Fry.lt aš jį klausiausi ir panašu, kad sulauksim mes daug daugiau tokios jos ankstyvosios kūrybos vėjų. Tikriausiai jau naujajame mini albume, kurio sulauksim kitais metais. Bet kol kas judam toliau, kūrinys Going to Babble On, The Strokes kūrybinės evoliucijos pavyzdys, penktasis kūrinys iš jų šeštojo studijinio albumo Reality Awaits, kuris be kita ko dar ir LRT Opus savaitės albumų pabuvojo, klausėmės jo viso tokia labai nerūpestinga, vėjavaikiška, bet visgi slepianti gilesnius sluoksnius daina. Įdomu tai, kad pirmieji iš šito kūrinio kontūrai atsirado dar 2021 metais, bet kaip ne vieną kartą esu paminėjusi, kūriniai tiesiog turbūt jaučia patys, kada reikia išnirti iš to studijos kevalo ir pasirodyti platesnei auditorijai. Vėliau kūrinys, na, tikrai buvo iš esmės perdirbtas. Galutinį tekstą Julian Casablancas kūrė kartu su Greg Alexander, grupės New Radicals lyderiu ir dainų autoriumi. Ir pavadinimas pats Going to Babble On, toks, na, žaidimas kalbinis jungia tą frazę Babble On, kuri reiškia nenustoti kalbėti, tuščiai kažkaip tai plepėti ir šiek tiek tokia fonetinė aluzija duoda į Babilono miestą, taip kurdamas tokią dviprasmybę šiame kūrinyje. Gero klausimo.

0: Opus.
1: Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš Konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai, prieš 18 šeši susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Kai kurie Seimo nariai teigia, kad Konstitucijai pakeisti reikia referendumo. Seimui planuojant svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai, ji teigia, kad tapusi komisijos nare tokių paslaugų neteikė. Rašte Seimo nariams ji sako, kad klausimai, dėl kurių praeityje ji galėjo teikti advokatės konsultacijas, komisijoje nebuvo sprendžiami, jei esant komisijos nare. Matjošaitytė taip pat teigia, kad teisinių paslaugų sutartis su Nemuno aušra nebuvo sudaryta ir partija jai jokių mokėjimų netliko. Klausimas dėl nepasitikėjimo Matjošaitytė į plenarinio posėdžio darbotvarkė įtrauktas antrą kartą. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį šiems dronų smūgiams aptarti. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdų laivas. Per ataką žuvo du įgulos nariai. Dėl šio smūgio Ukraina apkaltino Rusiją. Regitra skaičiuoja, kad iki vasario mėnesio baigė galioti maždaug 72 tūkstančiai vairuotojų pažymėjimų. Šios įstaigos paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis ragina vairuotojus pasitikrinti ir pasikeisti dokumentus, nelaukiant paskutinės minutės. Ir trumpai apie orus, šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vakarų, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai sieks 18 m/s. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos.

0: natt det er sjans da. Snøen er dykk og pasaulig. Men råder med stabens litt åjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Fanaċa dar ta' Maurice Luca The Golden Age kurna Dina Abdelwahed remixa Maurice Luca viena sita kingiausių laikomas šiuolaikinės egiptiečių eksperimentinės alternatyviosios muzikos kūrėjų, kuris jungia tiek džiazo, tiek psichodelinio roko, elektronikos, tradicinio, taip pat ir egiptietiško mahraganat stiliaus elementus. O štai Dina Abdelwahed yra garsi Tuniso elektroninės muzikos prodiuserė, didžėja, kuri yra atpažįstama dėl labai tokio novatoriško požiūrio į šokio muziką, daug futuristinių ritmų ir tokia tamsi avangardinė estetika persipina jos darbuose su Šiaurės Afrikos kultūriniais motyvais. Šių dviejų vizionierių keliai oficialiai susikirto būtent nebe priežasties, o specialiame tokiame jubiliejiname leidime, skirtame paminėti dešimtąsias kultinio laikomo Luka albumo Ben Hai al Baghan Baghan Salute the Pervert metinės, kur būtent Dina Abdelwahed buvo patikėta jai dekonstruoti ir iš naujo interpretuoti kūrinį The Golden Age. Ir šiame remixe originali kompozicija visiškai nauja, tokia hipnotizuojančia, gerokai tamsesnė elektroninė struktūra įgyja, dekonstruotas ritmas, čia paminėti tokie ir panaudoti gličiniai elementai, industriniai peizažai tokie, ima ir tą pirminę melodijinę liniją apgaubę ir išleistas jis per Simsara Records ne tik tai pagerbė tą originalų į 2014-aisiais išleistą artimųjų rytų alternatyviosios scenos šedevru laikomą kūrinį, bet na ir toksai kaip ir tiltas tarp gyvų instrumentų improvizacijos ir elektroninės eksperimentikos. Taip bandant suteikti klausytojų visiškai naujas sluoksnė, labiau mistišką garsinę patirtį. O judėsim mes link antros valandos pabaigos su Nočiai, kurį mes girdėsime šią savaitę tikrai ne vieną kartą. Tai yra Andre Campos Romero Kostarikoje, San Jose, būtent mieste, kuriantis muzikos ir taip pat vaizdo klipų produceris. Didžėjus yra absolventas prestižinės konservatorijos Dekastėja, žinomas kaip vienas iš menininkų agentūros ir kolektyvo Deep Underground Beats įkūrėjų. Muzikinis jo identitetas formuojasi gyvuose pasirodymuose, jis ten nevengia apipinti akustinių instrumentų elektroninės muzikos garsais, o štai kūrybinėje platmėje tikrai labai ieško išradingų būdų, kaip Latino Amerikos tas šaknis kalipso, afrobito, kumbijos ritmus jungti su funku, su footworku, dabu, regio elementais. Ir taip pat yra aktyvus ir apskritai Kosta Rikos elektroninės muzikos scenos dalyvis, veikia kaip didžėjus, daug groja, produsuoja ir kitus muzikantus, rengia savo gyvus pasirodymus, kur taip pat naudoja daug audiovizualinės estetikos. Mes girdėsime kūrinį Selahi, tai yra bendras jo ir taip pat Berenice Jimenez ir Pablo Campos kūrinys, kuris beje 2025-aisiais pasirodė kaip singlas, o vėliau tapo ketvirtuoju kelerius metus brandintame Nočiai labai konceptualiame albume Sinergija. Jis išleistas šiais metais rugpjūtį ir na, taip pat kaip ir kitoje savo kūryboje, gamta nėra vien tik tai kvepimo šaltinis šitam kūrėjui, garsai tampa tikra muzikos dalimi, jis tikrai neretai naudoja aplinkos įrašus, jis skaitant ir Kostarikos gamtos garsus, tad na, kompozicijose galima pajusti tikrai ne tik tai elektroninę muziką, bet ir būtent konkrečios tos lokacijos atmosferą. Gero klausimo.

Arte Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas stipriai įsibėgėjusi jau trečiąją valandą kartu su jumis leidžiame. Ir netrukus jie iš tikrųjų pradėsime LRT Opus savaitės albumu, tiksliau vienu kūriniu iš jo. Smagu man vis laiką pasidžiaugti, kai būna kažkokie tai artimi garsai, labiausiai džiugino be abejonės lietuviški albumai. Čia aš asmeniškai kalbu, bet jau paminėjau, kad šitas kolektyvas kažkaip toks savas atrodo, nežinau kodėl, bet Fat Dog man praktiškai tokia namų grupė ir pietų Londone nors ir susikūrė karantino metu, bet tikrai jų muzika jau spėjo pasiekti, manau, ir jūsų širdis viena ekscentriškiausių ir tikrai energingiausių tiek gyvai, tiek ir savo įrašuose šiuolaikinių grupių, kuriuose siela ir įkūrėjas Joe Love tą pradinį savo mėgamojo, vadinkime, projektą pavertė tikrai labai galingų septynetų, kuris, na, visiškai laukinas yra, chaotiškas ir skambesys jų apima tiek techno muzikos ritmus, tiek tą pankišką energiją, daug pulsuojančių sintezatorių, taip pat ir klezmerio artimųjų rytų melodijų motyvų ir be abejonės nebereikalo turbūt ir patraukė tos kultinės leidyklos Domino Recording Company dėmesį. Kolektyvas po sėkmingo ir tikrai labai išgirto kritikų debiutinio albumo prieš porą metų pavadinimu Woof leidosi į labai intensyves pasaulines gastroles ir, na, matyt, pavargo šiek tiek, nes dabar spalio antrą dieną išleistas jų antrasis studijinis leidinys Cancel Me, I'm Tired, vadinasi taip. Atšaukit mane, aš pavargau. 10 kūrinių albumas, tokia ironiška reakcija į tą pavargimą, išsekimą ir, na, reikalauja jau mūsų atšaukti juos vien tik tam, kad galėtų pailsėti nuo to beprotiško tempo. Kaip įdomu, atrodo, tiek daug patys atiduoda, tiek tokio užtaisą mums dovanoja ir būtent su to pirmuoju albumu mes susipažinę, manau, supratome, apie ką yra Fat Dog, jau dabar patys pavargo, bet pasaulis, man atrodo, nuo jų tempo ir nuo jų energijos dar tikrai nespėjo pavargti. Smagu tai girdėti. Jie patys, na, tikrai išlaiko ir šiame albume tą energiją savo, bet jeigu taip pasigilinus tekstiniu lygmeniu, na, žengia dar labiau į tokį absurdo, surrealizmo pasaulį, temos apie priklausomybės, apie šeimos santykius, be abejonės ir dirbtinis intelektas šmiesteli viskas nuo karto kažkur ateiviai, britų popkultūros elementai. Įdomus leidinys, klausysimės mes jo visą šią savaitę LRT Opus dieninėse laidose, o kol kas čia vienas iš kūrinių pavadinimo The Devil.

0: Britų alternatyviojo roko ir alt country. Grupė Divorce 2021 metais Nottingham'e susibūrusi. Išgarsėjo skambesiu, kurį patys nariai jokaudami lygina kaip, na, taip įvardyja kaip Wilco ir ABBA sąjunga, o kritikai vertina už, na, tikrai drąsų, labai skirtingų idėjų maišymą. Kolektyvą subūrė paauglystėje vietinėje muzikos scenoje susipažinę vokalistai Tiger Cohen Towell bei Felix Mackenzie Barrow, papildė vėliau gitaristas Adam Peter Smith, būgnininkas Casper Sandstrom, nors štai šiais metais pavasarį pastarieji du nariai nusprendė palikti grupę ir susitelkti į asmeninius gyvenimus. Prieš metus kovą leidykla Gravity Records, priklausanti platesniam ir didesniam vardui Capital, išleido jų debiutinį albumą Drive to Golden Hammer, kuriame viena ryškiausių ir emociškai tokių giliausių, atviriausių kompozicijų laikomas būtent šis kūrinys, ką tik nuskambėjęs pavadinimu Pill. Glasgow mieste tiesiog kažkokio tai svetimo pianino prisėdusi Tiger Cohen Towell parašė šitą kūrinį ir, na, jis tikrai pasižymi tokia labai netradicinė struktūra, ganėtinai teatrališkai skamba, nėra kažkokio įprasto priedainio, pats kūrinys iš trijų visiškai skirtingų muzikinių dalyko nesusideda ir būtent taip, na, kaip trys atskiros mini istorijos ir girdimos lyriškai tikrai labai asmeniškas, intimus kūrinys, fiksuojantis jausmą, kuomet esi pilnai kito žmogaus pastebėtas ir suprastas. O kartu pasakojantis ir apie, na, gyvenimą aukštinkojomis apvertusius ilgalaikius santykius per atstumą. Tai būtent pasakoja šito kūrinio autorė, o mes judėsim toliau su Ezra Collective. Be abejonės, viena ryškiausių šiuolaikinio džiazo scenos grupių londoniečiai 2012 metais susibūrė. Jie ne tik tai išpopuliarino šiuolaikinį britų džiazą už, na, tos tradicinės auditorijos ribų, bet ir taip pat 2023 metais tapo pirmuoju džiazo atlikėjų, vadinkime, grupe, kuri laimėjo Mercury Prize ir taip pat prieš metus pelnė ir Brit Award apdovanojimą kaip geriausia britų grupė. Kūrinys Most the High čia netrukus skambės, rašytas kartu su Kamerūne gimusia, Jungtinėse valstijose užaugusia dainininkė Libby Yanka. Tai yra 17 ir paskutinis kūrinys iš rugsėjo 11 dieną išleisto jų albumo Here Because of Hope. Gero klausimo.
1: LRT Opus.

Lietuvoje 12:30, kviečiu klausyti žinių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių karinės bazės šalyje išlaidas. Taip ministras pirmininkas sureagavo į Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Pasak Sinkevičiaus, Jungtinių valstijų kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors patvirtintų sprendimų kol kas nėra, signalai iš Jungtinių valstijų administracijos yra pozityvus. Kauno teigimu, toks Trumpo pareiškimas rodo, kad Jungtinės valstijos palankiai vertina Lietuvos pastangas stiprinti šalies saugumą. Jungtinės valstijas greitų metu turėtų pasiekti pirmasis kalio trašų siuntinys iš Baltarusijos. Kaip skelbia Financial Times, granuliuotas kalio chloridas naujojo Orleano uostą turėtų pasiekti maždaug po savaitės. Krovinio gabenimas tapo įmanomas Vašingtonui palaipsniui sušvelninus sankcijas pagrindiniams Baltarusijos kalio trašų bendrovėms. Financial Times duomenimis krovinys buvo išplukdytas rugsėjo 15 dieną iš Bronkos uosto netoli Sankt Peterburgo ir gabena 30 tūkstančių tonų trašų. Jungtinės valstijos ieško kuo pakeisti kalio trašas iš Kanados po to, kai tarp šalių kilo prekybos karas. Kanada pernai į valstijas eksportuodavo panašų kiekį trašų, kiek Baltarusija pagamina per metus, todėl reikšmingai kompensuoti susidariusio trūkumo Minskas negali. Jungtinės valstijos įspėjo finansų įstaigas užsienyje, kad jeigu jos turės verslo ryšių su Iranu ar šio šalies banko sektoriumi, gali sulaukti Jungtinių valstijų sankcijų. Iždo departamento pranešime raginama tokią veiklą ar ryšius nutraukti, nes kitaip sankcijos gali būti pritaikytos bei išankstinio įspėjimo. Nuo rugpjūčio Vašingtonas sustiprino ekonominį spaudimą Iranui, taip siekdamas dar labiau jį izoliuoti. Tuo metu Irano prezidentas vakar pareiškė, kad jog derybos su Jungtinėmis valstijomis yra beprasmės ir baigėsi tik naujais amerikiečių išpuoliais. Pasak Masud Pezeškian, Vašingtonas Iraną atakavo 3 kartus po derybų ir tai anot prezidento rodo, kad amerikiečiai nesiekia dialogo. Prancūzijoje tęsiantis moksleivių protestams šiandien rengiama nacionalinė demonstracijų diena. Moksleiviai protestuoja, kad klasės perpildytos, trūksta mokytojo, mokymosi sąlygos prastos. Vakar visoje šalyje buvo visiškai ar iš dalies uždaryta daugiau nei 500 mokyklų. Nuo protestų pradžios padegta ar nusiaubta daugiau nei 20 mokyklų, sužeista per 70 darbuotojų, sulaikyta per 5000 žmonių, iš kurių 85% yra nepilnamečiai. Šiandien prie protestų ketina jungtis kelios universitetų studentų sąjungos, viena profesinė sąjunga ir Prancūzijos ūkininkų konfederacija. Ir apie orus šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, vakariniuose rajonuose, kai kur gūsiai sieks 18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarinių krypčių, naktį vidutinio stiprumo, rytojaus dienos silpnas. Temperatūra naktį

0: Nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, rytojaus dieną bus tarp 15 ir 19 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 33 minutės.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Ką galvoja mūsų tautiečiai užsienį?
1: Turite artimųjų ar draugų gyvenančių svetur? Paklauskime jų. Pakvieskite juos dalyvauti diasporos nuomonės apklausoje. Jau šiandien nusiųskite nuorodą apklausa.urm.lt.
0: Apklausą organizuoja Užsienio reikalų ministerija, informacinis partneris LRT.
2: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
5: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus. Bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Šią FX Londone gimęs elektroninės muzikos veteranas, produceris, didžėjus, laikomas vienu iš jungle drum and bass žanrų pradininkų ir vystytojų. Jungtinėje karalystėje muzikinį kelią pradėjęs dar 92 metais ir visame pasaulyje išgarsėjęs 94-aisiais su kultiniu tapusiu Ragged Jungle himno Original Nora, kūriniai jo na, tikrai labai spalvingi, visą laiką kažkokio tai naujo, atrodo, elemento ieško šis muzikantas ir kūryba jo tikrai įtakota yra taip pat ir jo senelio Kamčelį, legendinės Jamaica Sound System kultūros didžėjus, padėjęs pagrindus regio dancehall skambesiui. Šiam kūriniui, pavadinimu Gideon's Charge, šią efektą suvienijo jėgas su King, išleistas šitas kūrinys prieš porą metų ir tapo pagrindiniu kūriniu pristačiusiu bendrą jų albumą, mini albumą, tiksliau Rude Boy Design Soundtape, kuris taip pat pasirodė tais pačiais metais, birželio 7 per pačią šią FX valdomą leidybinę kompaniją Digital Soundboy. Na, toks muzikinis pareiškimas, pasak pačių kūrėjų, kuris kviečia į vienybę, stiprybę, telktis kartu ir pažadinti klausytojo vidinę kario dvasę, peržengti tradicinius kultūros, muzikos žanrų rėmus ir turbūt gerokai plačiau apskritai pasižiūrėti į pasaulį. Aš, Kamilė, su jumis jau atsisveikinu po truputėlį dienos pulso programą į pabaigą, bet tikrai ne visa LRT Opus programa. Jie tęsiasi ir toliau, netrukus šias skambės vien tik muzika nuo 13 valandos pietų musonas. 14 valandą muzikinis intelektinis žaidimas skambantys protai su Aivaru Dočkomi, o 15 valandą, kaip įprasta, popietė tęsis su kolegomis Unė Lensbergyte ir Rimvidu Černiausku laidoje Be problemų. Aš paliksiu jus su Nameless, londonietis reperis MC, žinomas dėl neo-grime ir jazz rap skambesio jungimo, baigęs šiaip anglų kalbos ir lingvistikos studijas, išmėginęs jėgas poezijos skaitimuose. Oficialiai muzikinę karjerą pradėjo apie 2018 metus ir na, išsiskiria tom, kad labai sąmoningai atsiriboja nuo Jungtinės karalystės repui, drill stiliui būdingo tokio agresyvaus gatvių temų romantizavimo. Vietojo to jis mums pateikė intelektualius, labai pozityvius tekstus. Tikrai nemažai yra ir kritikos socialinės, bet labai nuoširdžiai pasakoja viską iš asmeninės patirties ir didžiuliu postumiu jo karjeroje tapo bendradarbiavimas su produceriu Screws 2023 metų vasarą išleistas kūrinys Iniesta Flow, kuris vėliau buvo įtrauktas ir į kritikų labai teigiamai įvertintą jo debiutinį albumą Lively Experience. Kūrinio pavadinimas čia yra susijęs su Ispanijos futbolininku Andres Iniesta, tad ir dainoje tikrai netrūksta tokių futbolo įvaizdžių, jie naudojami kalbant apie šio atlikėjo judėjimo pasitikėjimą savim, vietos apskritai pasaulio paiešką, viena tokių ryškesnių eilučių, taip pat ir kalba apie na, 2008 metais Europos čempionato metu vykusi į miestą bandymą rasti, kurgi yra vietos. Tai tikriausiai apie vietą vartuose jis turėjo omeny, bet čia tos metaforos yra panaudojamos tiesiog apie vietą pasaulyje. Tai gero klausimo jums. Aš atsisveikinu iki rytojaus, susitikim kaip įprasta dienos pulsą nuo 10. Gražios dienos ir iki. We'll be right back.

0: Nežinau, ar girdėjot, bet čia toks įvyko ir simbolinis susimušimas delnais dviejų žaidimo dalyvių. Sveiki visi, sėkmingai skambi ir smagiai antradieniaujantys su LRT Opus. Tuoj tų smagumynų, saldumynų bus dar daugiau, nes pradėjome ką tik muzikinį intelektinį žaidimą Skambantis protai. Aš esu Aivaras Dočkus, o su manimi studijoje šios dienos muzikinio protmušio dalyviai. Ir tai yra LRT transliacijų specialistas, režisierius, ar ne, transliacijų?
1: Garsistas.
0: Skamba garsiai. LRT Opus laidos Ritmo Ganda vedėjas, Ritmo Gandos ringo sumanytojas, garso dizaineris ir muzikos produceris, vaizdo klipų kūrėjas, erotinių laidų apie hausą kūrėjas Marius Dundulis.
1: Erotinės laidos apie hausą turbūt šitas geriausiai nuskambėjo.
0: Bet buvo tokios. Aš nieko nemeluoju. Buvo tikrai tokių, kurie man pažįstamų, kurie rašė, klausyk, oi, kokia gera laida ten buvo, ar net kelios laidos, nežinau.
1: Viena buvo erotinė laida ir šiaip daugiausiai perklausų sulaukusi iš visų mano 216 laidų. Labai keista ir buvo pati įdomiausia tema visiems. Kodėl? Kaip taip nutiko?
0: Bet tai hausas yra į tą pusę. Čia nuneikti šito negalime.
1: Ten tikrai buvo hausas, bet ne vien tik hausas.
0: Supratau. Ir antrasis žaidimo dalyvis. Čia turbūt apie visokias profesinės subtilybės reikės išsiaiškinti. Žinome tiek, kad melomanas ir LRT Opus klausytojas Rokas Rudzinskas.
2: Taip, aš sveiki.
0: Sveiki, Rokai, o pagal profesiją kas jūs?
2: Teisininkas pagal įsilavinimą profesinę veiklą. Jo.
0: O, tai čia viena kokia nors netaip parašyta mano klaidelė ir bus labai blogai. Gerai, aš pasistengsiu, nes būna, kad išsiblaškau tiesiog beklausydamas muzikos ar smagiai besišnekučiuojančių dalyvių, pametu tą skaičių, koks rezultatas. Mariau, kaip tau apskritai su muzika draugaujasi, ar tu tik elektroninės muzikos klausai, ar tavo ratas klausimuose platesnis yra žymiai?
1: Labai platus. Anksčiau jisai buvo šiek tiek siauresnis, o dabar jisai iš tikrųjų labai išaugęs į didžiulį ratą. Labai daug muzikos klausau, kiekvieną dieną jau paskutinius turbūt 20 metų maždaug mažiausiai.
0: O seną naują, ar tiesiog stebi kas ką išleido iš tavo jau atrastų atlikėjų, ieškai kažkokių visiškai naujų vardų, kurie tau patinka?
1: Pagrinde dirbu su senesniais vardais. Ir su jų naujais leidimais.
0: Aha.
1: Senesnių vardų naujais leidimais domiuosi. Naujų vardų naujais leidimais rečiau. Bet
0: čia gal LRT Opus padeda šiek tiek?
1: Tikrai taip. Tikrai padeda, nes Opuso playlistas tikrai naujus kūrinius atranda ir labai sėkmingai. Tai padeda. Dėl to, aišku, ačiū mūsų maestro Dariui Špraičiui, kuris kiekvieną dieną digina naujosius kūrinius. O ta mano muzikinė, tai sakykime, tas muzikinis išsilavinimas daugiausiai sukasi apie seną muziką.
0: Gerai, tu nesi toks geras digeris. O, digeris filmas kaip tik dabar.
1: Oi, digeris, tai aš esu labai geras. Aš pradiginu, nežinau, tūkstančiais kūrinių per savaitės.
0: Oho.
1: Aš diginu. Aš kartais važiuodamas mašinoj diginu, eidamas parduotuvėje diginu. Aš tiesiog digeris.
0: Digeris, tai tau gali būti slapyvardis. Tau visai skamba gerai. Marius Dundulis digeris.
1: Arba Marius digeris. Dundulis digeris.
0: Geras, viskas radom tau.
1: Gerai, šiandien aš būsiu
0: ir tu, digeris. Ir tu limpi prie to vaidmens labiau negu Tomas Krūzas.
1: Nu, taip, tai šiandien prašau kreiptis į mane Misteris Digeris.
0: Gerai, Misteris Digeris. Kokią pravardę tau savo turi susigalvojęs, arba tau galbūt yra sugalvoję kas nors Rokas Rudzinskas? Nėra pseudonimų?
2: Yra neplačiai žinomas Gekselekta, yra toksai.
0: Aha, čia jau kažkas su muzika.
2: Taip, labai siaurai žinomas pseudonimas ir labai retai naudojamas, bet tiesiog, nu, sakyti, kad padidžiauju gal būtų per skambiai, labai mėgėjiškai ir labai netechniškai, dėl to aš tai vadinu labiau selektinimu, bet jeigu pasitaiko progą, esu ir pas Marių grojęs jo įvairiuose, ne įvairiuose, ko gero gal vienam ar poroj būtų, tai tai šitas, jeigu kalbant apie pseudonimus, tai šitas. O šiaip visą laiką rokelis, visą laiką nuo vaikystės.
0: Rokelis.
2: Rokelis.
0: O kas iš paskutiniųjų tavo klausytų albumų, apie ką mes galime, tarkim, padiskutuoti?
2: Mhm. Klausiau dabar senų hauso, beje, apie hausą kalbėjot. Larry Herdą klausiau pirmus du albumus.
0: Tai irgi diginimas.
2: Taip, taip, taip, daug, daug, nuo seno, nuo seno. Dabar važiuojant į priekį, čia važiavau pas žmoną vežę, klausiau, beje, linkėjimai Renata, gal klauso? Greičiausiai klauso.
1: Tai... Linkėjimai Rencia.
2: Tai va, klausiau Jani Lineko kažkokį tai albumą, bet senesnį, 2002 metų. O šiaip klausau ir seną, ir naują įvairiausią.
1: O Boards of Canada naują klausėjau.
2: O! Inferno.
0: Turim apie ką padiskutuoti.
2: Taip, klausiau. Ir ką jūs apie tai galvojat?
1: Aš sakyčiau, kad palaiko seną stiliuką. Masteringas, visa kita skamba.
0: Tie filtrai šiek tiek... įvairūs uždėti.
1: Jo, šiaip išlaikė seną prieskonį.
2: Garsas tikrai stebuklingas ir aš girdėjau, buvo tos iš ankstinės perklausos, kurias jie darė ten su super kažkokia gera aparatūra.
0: Ten pasirinko miestus.
2: Jo, tiesiog kur susėda, pastato geras kolonėlės ir sėdi klauso vis tiek, dar neišleidus albumo. Ir nuo žetažo buvo daug. Ir šiaip, taip, neblogas albumas, nors man to tokio šilto, tokio videokasečių traškėsio šiek tiek gal trūko šiek tiek.
0: Bet jis ir buvo sumanytas kaip šaltas apie visą šitą beprotybę šių laikų, taip, įvairius taip, konfliktus.
2: Taip. Konceptualiai tikrai geras albumas, tikrai įdomus, sugrįžimas stiprus, nesakysi, kad ten kažkoks nostalginis.
1: Labai stiprus sugrįžimas, nes dažniausiai iš tokių va senai nustojusių groti grupių nesitiki kažko tokio tikrai seno, tikro, autentiško ir gero, o čia jie nenuliūdino.
0: Aš pasakysiu paprastai, tiesiog labai dažnai būnu toks kažkoks labai jau ten radikaliai, kažką ekstremaliai pasakantis, bet man, jeigu taip reikėtų prisiminti, aš sakyčiau, kad tai man yra šiais metais labiausiai įsiminęs ir geriausias elektroninės muzikos albumas, o elektroninės muzikos paklausau tikrai nemažai. Jeigu taip reikėtų rinktis vieną, manau, kad tikrai... Nežinau, kas čia galėtų šitam albumui bent
1: šiaip
0: jau prilygti.
1: Šiaip tai tikrai gali prilygti mano mylimieji Orbai, nes jie nenustoja...
0: Su naujoju albumu?
1: Ne, su keliais net. Nu, jie nenustoja šaudyti albumų vieną po kitą, į metus po vieną.
0: Palauk, Orbai ten paskutiniame albume kažkokia labai tokia kryptį vieną pasirinko.
1: Šiaip paskutiniame albume buvo labai daug visko. Labai daug buvo visko, bet tikrai labai daug dabo prieskonio. Uh-huh. Mane Orbai stebina, kad jie visada išlaiko savo orbinę gilumą. Uh-huh. Tik vienas albumas...
0: Savo orbitą.
1: Orbitą, sakykime, išlaiko, bet vienas albumas nueina į absoliučią chemiją. Uh-huh. Kosminė mistika. Uh-huh. Kitas nueina į absoliučiai natūralias džiunglės kažkokias tai. Uh-huh. Bet visur turi tą tokį prieskonį. Tai aš gal juos sulyginčiau tuo kokybės išlaikymu su Boards of Canada, kad kiekvieną kartą, kaip pavyzdžiui, Orbitalai, kad ir kaip aš juos gerbčiau, bet tikrai dabar būna nusigroja.
0: Nebe tai.
1: Nusigroja šiek tiek. Hebrytė tikrai užsidirbo savo duoną, tikrai nuostabu, bet to išlaikomojo tokio skambesio, dėja neturi, žinai.
0: Tai aš pranešiu dar vieną tokią gerą naujieną, man atrodo, jau sakiau, kad aš turiu įtarimą, kad Dead Can Dance greitai išleis naują albumą, nes jau gal 4 singlai atskiri išėjo, visi labai stipriai yra parsipumpuojami legaliai Bandcamp'e, ten iš vis išprotėjimas toks pats kaip apie Boards of Canada, sugrįžimą buvo lygiai, taip pat viskas dėjosi. Klausimas, ar išleis, ar tiesiog šiaip čia žaidžia, čia toks yra klausimas, bet aš iš tikrųjų labai laukiu, nes tie singlai atskiri visi labai stiprus yra.
1: Na, tai gal ir su albumu nepasikuklins.
0: Gerai, o mes nesikuklinkime ir pradėkime savąjį protmušį. Ir simboliškai yra tai, bet čia taip nutinka pirmą kartą mūsų istorijos žaidimo, kad šios skambančius protus pradedame lygiai ten, kur baigėme praėjusį protmušį. Paskutinis klausimas buvo apie dainų autorę ir atlikėją Tinashe, kuri rugsėjo 28-ąją išleido savo naują albumą Popstar. O prie jo mes grįžtame, nes įtakingiausi muzikos portalai per tą laiką jam sugebėjo prirašyti pačių aukščiausių balų nuo 9 iki 10. Čia taip, vienas kažkuris ten 7 parašė, tai tik vienam portalui, vieno portalo recenzentui tas albumas taip šiaip savo, vidutiniškas. Visiems kitiem tai yra vienas geriausių šių metų ilgagrojų, ypač susijusi su elektroniniais skambesiais ir portalas Pitchfork ėmė ir parašė ją 9. 9 šiais metais turėjo dar, man atrodo, vienas muzikantas, daugiau nebuvo tokių ten 8,2, 8,3, o Pitchforkas yra toks griežtumo įsikūnymas, į kurį visą laiką žvelgia ir patys muzikantai. Taip kad kartelė labai aukšta ir daugeliu atveju, daugeliu nuomonę muzikos kritikų, kad tai yra vienas geriausių šių metų albumų. O kad jos tai yra geriausias albumas, tai nebejoja niekas, bet aš sakyčiau, kad čia yra subjektyvu. Ir ką tik jūs girdėjote kompoziciją, jos Empty Stadium iš to albumo ir klausimas. Klausimas yra štai toks. Tinashe yra ne tik dainininkė, bet ir šokėja bei aktorė. Kokiame 2004 metų animaciniame filme su Tomu Hanksu ji prisidėjo prie personažų judesio perteikimo naudojant motion capture technologiją. Buvo tikrai garsus filmas, surinko pinigų ne tiek, kiek visi tikėjusi, bet ir ta ofisinė bomba jis netapo, yra toks posakis
1: boks. Animacinis.
0: Animacinis filmas.
2: Žaislų istorijos gal kažkuri versija?
0: Ne, bet gerai judam. Galim pasakyti, užskaitysiu ir lietuvišką variantą to pavadinimo, ir anglišką. Nu, žodžiu, ten buvo prisiekti įvairūs davikliai, jį judėjo ir aktorių veidai atitiko aktorius, tos, kuriuos mes žinome realybėje tame filme, ir tai buvo toks pirmas toks pilnametražis animacinis darbas, panaudojant tą motion capture technologiją. 2004. Režisierius yra lietuvių kilmės to filmo, Robertas Zemeckis. Viena iš pagrindinių rolių atiteko Tomui Hanksui. Užuomino, šis filmas gana kalėdinis yra toks, daug sniego ten.
1: Grinčas?
0: Ne Grinčas, bet vėlgi mes į tą pusę.
1: Yra dar Šrekas toks.
0: Šrekas kalėdinis.
1: Nu
0: neprisimenu.
1: Neprisimenu, kad žalias. Žalios eglutės, žalios Šrekas.
2: Kalėdų pasaka, bet ir buvo Šrekas.
0: Tame filme yra viena transporto priemonė pavadinime. Šito filmo pavadinime yra transporto priemonė, o filmas
2: kalėdų
0: yra...
2: Kalėdų traukinys?
0: Kalėdų traukinys į tą pusę. Traukinys egzistuoja. Tame lietuviškame vertime... Lietuviškas vertimas gana skiriasi. Nu, čia aš manau, kad mūsų viena pagrindinių tokių problemų yra kino platintojo. Nu, kartais
1: bet
0: neturi...
1: lietuviškam pavadinime yra, taip, traukinys.
0: Yra ir angliškame pavadinime, tik tai tas pirmas žodis kitoks. Lietuviškai tai du žodžiai, angliškai du žodžiai ir tas artikelis. Nagi. Koksgi čia filmas 2004 metų...
2: Galim paspėliot. Sniego traukinys, ledo traukinys, žiemos
1: traukinys.
2: Dance
1: Train. Dance Train yra tokia leidybų kompanija labai gera.
0: Kaip čia dabar jums patarti, koks čia tas pavadinimas yra? Gerai, reikės tą vieną žodį, ar ne, pasakyti. Angliškame pavadinime yra Express.
2: Greitasis?
0: Ne, tai koks yra kitas žodis?
2: Express Train?
0: Ne. O lietuviškai yra kitas žodis, traukinys.
1: Ar ne... Tolimųjų
2: ekspresas?
0: Ne, čia su Robertu De Niro buvo toks filmas, buvo, klasika prisimenam. Pavadinimas susijęs su žiema.
2: Winter Express.
0: Labai panašu.
2: Trūksta žodžio ar blogas žodis?
0: Vienas žodis kitoks yra.
2: Vienas žodis kitoks.
0: Gerai, dabar jau tokia paskutinė turbūt užuomina, yra toks ratas. Šaltas ratas.
2: Snaigė. Traukinys.
0: Nu, dar po vieną ir tada niekam taškas netitenka. Labai viskas paprasta yra. Koks ekspresas? Kur yra šiaurė?
2: Poliarinis ekspresas.
0: Taip, The Polar Express. Arba lietuviškai svajonių traukinys, bet ištraukiu vis dėlto tą teisingą atsakymą ir Pirmas taškas keliauja Rokui, tikrai žinot šitą filmą animacinį, tai viskas ten labai gyvai atrodo, galbūt tiesiog prisiminti reikia, nes seniai labai sukurta.
1: Aš tiesą pasakius, man atrodo ir pavadinimą pirmą kartą girdžiau.
0: Svajonių traukinys, pažiūrėkit, poliarinis, The Polar Express, 2004 metų filmas, surinkęs beveik 330 milijonų, bet bėda ta, kad kainavo beveik 200 milijonų, bet
1: Rokai sveikinu, tikrai gerai pasirodė.
0: Bet dveji metai, kaip jau ruošiamas, yra ir tesinys to filmo, tai galbūt surinks daugiau antroji dalis. Ir mes pasiklausykime fragmento iš kitos Tinashe dainos, tai yra kūrinys Sunglasses. Čia tai atvirkščiai, ar ne? Saulė, poliarinis ratas. Dabar galite pačią muziką įvertinti.
1: Labai gera sintezė.
2: Ir vos ne šiek tiek Boards of Canada, tęsiant kažkiek tą estetiką, garsas, gličinį šiek tiek.
1: Japoniškas labai garsas.

Aš kai išgirdau šitą kūrinį, aš prisipažinsiu tikrai, čia nenoriu nei girtis, nei ką, bet aš iš karto tai pagalvojau, arka, čia kažką bus arka padarius. Mm-hmm. Taip pasižiūrėjau, arka prodiusavo, pasirodo viena iš prodiuserių, viskas aišku. Mm-hmm. Niekas kitas taip nesugebas

0: suskaldyti kūrinių į tokius mažus fragmentukus ir kad viskas dar taip ir pakankamai lankščiai ir susikabintų tenai. Keliaujame toliau. Antras klausimas apie Tinašė kūrybą. Kūrinyje Crash Out yra toks kūrinys jos albume. Tinašė atiduoda pagarbos duoklę vieno muzikos žanro krypčiai. Čia bus lengviau. Ta kryptis yra pavadinta Crank. Crank yra energinga, agresyvi, pietietiška to žanro kryptis, iškilusi Jungtinėse Amerikos valstijose, pietuose, ypač Memphyje ir Atlantoje, 20-ojo amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje ir šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje. Klausimas, kokio žanro atmaina yra Crank?
1: Hip-hopo.
0: O, taip ramiai, ne? Žinau iš šitą?
1: Taip.
0: Tikrai ramiai.
1: Crankas, bounces, taip.
0: O, tai reikėjo skubiai sakyti, o būtų jis paėmęs ar sugalvojęs, kas tada būtų buvę. Taip, tai yra hip-hopo atmaina. Šauniai čia rokas. 2-0 rezultatas.
2: Neša per šoną mane.
0: Šiek tiek. Ir pasiklausom Tinašė kompozicijos
2: Crash Out. Reikėjo kažką šiek tiek skistesnį.
0: Labai įvairus savo tokiais detaliniais skambesiais tas albumas. Ir kartu melodingumą jam taip pat netrūksta.
1: Geras, reikės paklausyti šitą albumą.
2: Bet būgnų variacijos, drumsų variacijos, tai grinai kaip iš 90s loopsų atkartotas toks vaizdas, kad paimk seną 90s loopsą ir perdirk jį su naujom mašinom, jisai skamba va taip, kaip dabar šičia.
0: Nu va, tu galėtum ir paaiškinti, kodėl tas albumas sulaukė tokio didelio kritikos pripažinimo. Aš prisipažinsiu, man truputėlį jau yra kažkiek galbūt įgrįsę tie visi žaidimai su skaldimu kūriniu, ten su įvairiais lupsais, ten samplais paimtais, kai 20 įvairiausių gabaliukų sudaro vieną kūrinį. Kažkaip aš pasilgsiu, tiesiog noriu muzikos pasiklausyti, bet dabar tai yra visiškas mados šauksmas ir čia tu niekur nedingsi. O čia viskas iš tikrųjų išpildyta yra aukščiausiame lygiai ir ačiū Mariu už tai, kad jis paaiškina, kur čia reikia, į ką čia reikia įsiklausyti.
2: Na, bent jau aš tą išgirdau. Toliau girdžiu tas, nes dabar iš tikrųjų, kai klausai radio, tai kitų radio negu opuso, netgi ir opuse tas kartojasi dažnokai. 9 iš 10 kūrinių yra atkartoti senos muzikos. Tai netgi ir undergroundiniai, sakykime, industrijoje tai yra daroma. Senoviški garsai yra atkartojami naujais instrumentais. Tai šioje vietoje tikrai labai neblogai tas atlikta.
0: Didžiausi komplimentai, Tinašė. O mes keliaujame prie muzikinės mislės. Žinot, kas yra muzikinės mislė. Čia reikės tiesiog įvardinti grupę arba atlikėją. Dabar aš taip įsivaizduoju, kad tiesiog greitis turbūt nulems. Nežinau, aš kažkaip įtariu, kad jūs tikrai žinosit, kas čia yra. Rokas žino, bet ant liežuvio galvo.
2: Reikia pavadinimą pasakyti.
0: Taip, grupės. Už pavadinimą dar papildomas taškelis. Gerai? Girdėta labai.
1: Ar ne princas kartais?
0: Ne. Bet laikai tie.
2: Phil Collins? Ne.
0: Tai yra duetas. Britų duetas.
2: Britai, ne? Jau žinau, bet kaip jie. O galima melodiją kito gabalo sužinoti.
0: Ai, kitą gabalą kažto padainuočiau noriu.
1: Ne Talking Heads?
0: Ne. Kitas gabalas, pavyzdžiui. Club Tropicana. Jeigu vieną pasakyčiau šventinį gabalą, tai iškart pasakytumėt.
1: Vem.
0: Vem, taip. Štai kas padėjo, taip, čia yra Vem.
2: Aš būtent, jo norėjau suniuniuoti melodiją, nes aš girdžiu tą gitarą tokią pačią.
1: George Michael,
0: Andrew Ridgely. Ar Ridgely, vat nežinau, kaip reikia tarti. Ridgely turbūt. O visai dar neseniai dar nepabėgiau žiūrėti filmo dokumentinio apie šitą duetą, išėjo ir šitie klausimai. Labai geras filmas, beje, dokumentinis, labai lengvai žiūrisi. Kažkaip galvojau, kad tas duetas jų ten įvairiausių gal problemų turėjo tarpusavio.

0: liftų. Ne, pasirodo, viskas ten kažkaip labai lengvai buvo, bent iki tos vietos. Kiek aš žiūrėjau, labai viskas linksma, labai tokie bičiuliški buvo. Ir čia yra, o pavadinimas koks?
1: A, galbūt dar vienas taškas, ne?
2: Deja.
3: Aš nežinosiu tikrai.
0: Wham Rap vadinasi, tiesiog.
2: Wham Rap.
0: Wham Rap, enjoy what you do. Ir čia buvo pats pirmasis jų singlas, ir kuris pateko į topus, ir jie tada tame filme rodoma labai taip išsamei, kaip turėjo abejonių, ar bus čia iš jų kažkas ateityje ar nebus, nes kaip ir savo buvo išsikėlę užduotį jie, kad pakils, nu bent jau ten į 20-uką nepakilo, po to buvo dar vienas kūrinys, tada su to kūriniu pakilo ir tada suprato, kad jie gali būti sėkmingi kaip projektas. Wham, ir aišku, laukia didžiulė šventė visai netrukus Džordžo Maiklo gerbėjų, lapkričio 4-ąją į kino teatrus atkeliauja koncertinis filmas, kaip supratau, nufilmuotas, kažkaip perdarytas, retušuotas, koreguotas, išvalytas, nežinau, kaip čia įvardinti, bet bus aukščiausio kokybė, nes IMAX'e tiesiog rekomenduoju žiūrėti. Tai bus pirmasis George Michael'o turas su jo soliniu pirmuoju albumu Wham, ir būtent dainos iš to turo. O mes keliaujame prie kito klausimo, ir tas kitas klausimas irgi yra apie grupę VM, rezultatas yra 3-0, kol kas Rokas pirmauja prieš Mariu, reikia tą pirmą tašką.
3: Reikėjo prastesnį varžovą atsivesti.
0: Tu pats atsivedai,
3: taip. Mes su jo rungiamės dažnai muzikiniais klausimais.
0: Tai palauk, čia pas mus būna tokių, kad ir 5-0, o po to Žekoplė viskas ir apsivė.
3: Bandom.
0: Wham Rap buvo vienas pirmųjų Wham singlų, vienas ankstyvųjų atvejų, kai britų popmuzikos grupė pasitelkė repo formą. Čia irgi yra naujovė buvo tokia. Žinoma, tai nėra hip-hopas tokia prasme, kokia tuo metu įsvystėsi New York'e. Wham Rap pritaikė britiškam pop, funk ir dance skambesiui. Kitas klausimas yra taip pat susijęs su šiuo kūriniu, jeigu atidžiai klausėt, galbūt ir išgirdot, apie kokią rimtą socialinę problemą Džordžas Maiklas ir Andrew Ridgely čia dainuoja provokuojančiai, žaismingai, maištingai ir kartu ironiškai. Atrodo, daina labai saulėta, gražu, viskas, ne, taip gražiai skamba, atrodo, turėtų būti ten merginos, vaikinai, paplūdimiai.
2: Rasizmą?
0: Šokį, ne. Daina, čia tas turėtų jum padėti. Pasirodė pirmą kartą 1982.
2: Falklandų karas.
3: Tai ginklai.
0: Didžioji Britanija.
3: Nepagarba. Didžioji Britanija.
0: Taip.
2: Thatcher,
0: o kaip čia tikslu. Taip, Thatcher yra kaltininkė to, kas tuo metu vyko. Mm-hmm. Nu, bent jau Britai taip įvardina, kad kažkas tuo metu buvo negerai.
3: Pilietinis karas kažkoks tai.
0: Ne.
3: Sujudimas.
2: Ne, ten buvo kažkaip, žodžiu, diržų veržimasis tuo metu.
0: Taip, nu visai arti daržų veržimasis.
2: Tuo metu iškilo ten gana didelis turtingų žmonių sluoksnis Anglijoje, bet to pačiu ir blogai buvo su tiem, kas yra šiaip neturtingi ir kur labiau socialiai pažeidžiami, ir dėl to...
0: Tai kokia ragana, problema?
2: Sakykim, būsto problema gyvenimo.
0: Labai į tą pusę. O kodėl to būsto nepavykdavo įsigyti ar geriau gyventi?
2: Bedarbystė!
0: Mariu, tu lauki kažko. Lauki.
3: Laukiu, taip.
0: Sėdi susižavėjęs, taip. Visas žiūri.
3: Negirdėjau žodžių, buvau visiškai kitur būčiau... reikėjo pasakyti, klausykit žodžius, vyrai.
0: Taip, apie nedarbą, kurį ypač išgyveno jaunimas, labai aukštas buvo jaunimo nedarbas ir dainuoja. Iš esmės tekstas yra toks, aš neturiu darbą, bet dėl to nesijaučiu nevykėlis. Nenoriu viso gyvenimo praleisti dirbdamas nemėgstamą darbą vien dėl to, kad visuomenė to tikisi. Yra ir bedarbio pašalpos tema beje šitoje dainoje. Aš galvoju, kad visai apie kitką, o pasirodo štai tokia drąsią temą maištingą pasirinko Wham. O mes pasiklausykime kito kūrinio Young Guns. Čia antras jų singlas buvo. Ir tai irgi toks provokuojantis žodis bus. Pabandykit tą žodį pagauti. Kokį čia negražų žodį sakys. Tuoj. George Michael. Hey, ką čia sakė?
2: Taip, pasakė.
3: Ta ir sakė.
0: Hey, sucker!
2: Taip.
3: Hey, kvaily.
0: Taip. Ir čia vėl bus parepavimas.
3: Bet čia tik... hip-hauso laikai, taigi, nu, po šitos muzikos hip-hausas prasidėjo.
0: Va, kiek

nas doces nossas, então. Ir nutraukim priedainį, kurį jūs visi

0: Mariu, ko tu lauki? 5-0. Bėga, ot bėga į priekį, ot pasiutas.
1: Minėjai, kad būna pasikeitimų po 5-0, tai stengsime.
0: Dabar tavo bus taip. Taip, per 42 minutės pardavė beveik visus bilietus, dabar ten jau ieškoma visokių išlygų, apėjimų, kaip čia būtų galima dar tų bilietų padalinti, bet 42 minutės. Tai man atrodo, kad čia turbūt rekordinis yra. Momentas festivalio istorijoje tokius pasirodymus ikoninius yra surengęs ir Davidas Bowie, ir The Cure, Radiohead, ir Pulp, ir Blur, ir Oasis, tai mes gal ir trumpai pasiklausykim Oasis, kurios ir šiaip turė bus galima išgirsti kitais metais. Praplečia į savo turą, ja, savo sugrįžimą. Ir yra lietuvių beje, kurie laimėjo biletą.
2: Futbolas.
0: Futbolas su futbolu asociuojas.
2: Ir su priedainiu pabos atraukiamu prie pisuaru. O galima dinuoti jėterį bus, ar ne?
0: Ką taip?
2: O galima dinuoti bus jėterį priedainį?
1: Prašom.
0: Ne. Bet mes nesulaukome.
1: Jeigu Aivaras leidžia.
0: Nori, gerai, dainuok.
2: Ne, ne, ne. Čia būtų labai baisu. Čia uždarytų kalėjimą.
1: Uždarytų į kalėjimą.
2: Uždarytų radiją ir televiziją.
0: Tam klubui, su kurio šios grupės muzika yra siejama labai ne kažką dabar yra. Dabar yra ten 114 pažeidimų iš 115. 115 kaltinimų gali būti labai blogai. Ne tik tai baudos, bet ir visokie ten išmetimai iš Premier lygos gali grėsti. Aš kalbu apie Manchester City klubą ir turbūt, kas domitės futbolu ir muziką, giliau suprantate, kaip čia City su Oasis yra susiję. Gerai, klausimas dar vienas apie Glastonbury. Nu, dabar galbūt, dabar Marius šlovės valanda.
1: Žiūrim. Gal nusišypsos.
0: Ar žinote, dainas, kokios bilietų kainos yra į šį festivalį? Bilietas pabrango šiais metais į kitų metų festivalį labai smarkiai per beveik 30 svarų. Čia paskaičiavo tai britai. Ir dabar kaina į tą festivalį, į tas kelias dienas yra 408 svarai. Žiauroka, ne? Bet jeigu patinka festivalis, tai kodėlgi ne? Taigi ten, man atrodo, ten iki beveik visą savaitę viskas ten vyksta.
2: Taip, ten atostogas pasiemi ir važiuoji.
1: Čia turbūt tik kiekvienas festivalis.
0: Kaip festivalis? O klausimas toks, kai festivalis prasidėjo, pirmasis festivalis, beje, surinktas 1970-aisiais metais, susirinko į tą festivalį 1500 žmonių, pagrindinė žvaigždė buvo tokia nuostabi grupė kaip T-Rex, ir klausimas, kiek kainavo tada bilietas į festivalį?
2: Nu, šauk, Mariukai, pirmas. Aš turiu variantą, bet tu šauk. Tai vis tiek paliosim.
1: 7 svarai.
0: 7 svarai. O kaip, kodėl tu pasirinkai tokius būtent sumą?
1: Na, aš įvertinu nuvertėjimą skamba per tiek metų ir galima pagalvoti, paskaičiuoti, kad tais laikais buvo pakankamai nemažas pinigas.
0: 7 pounds, ane? Ne.
2: Ne. Uh-huh. Būčiau sakęs, tai be 7 irgi.
0: Rimtai?
2: Jo. Beje, trumpą istoriją. Turim labai, kaip Kiss FM. Ir pasakysiu paskui. Apie bilietų kainas irgi.
0: Pasakyk.
2: Jo. Žodžiu, klausiau čia, dabar klausiau senų drum and bass laidų Kiss FM. YouTube yra ten Fabio Groove Rider, ten LTG Bohemas. Uh-huh. Ir Groove Rideris 95 metais, gale gruodžio mėnesį 19 laidą veda ir pasakoja apie Londone vyksianti naujų metų šventimą kažkam klube. Ir ten bus ir Goldis, ir Fabio Groove Ride, nu visi bus ten, žodžiu, visi tuo metu, ne drum and bass, visa gritinėlė. Ir sako, bilietas, sako, 25 svarai, that's a lot of money, but it's worth it.
0: Tai 25?
2: 25 svarai, naujų metų šventimui su visais drum and bass karaliais tuo metu, nu tai čia prieš 30 metų. Uh-huh. Tai, nu, dabartiniam kainom, aš manau, 25 svarai naujus metus su taip nušvęs, tai dabar po 100 ko gero.
1: Aš dabar norėčiau papasakoti istoriją, kai buvo hip hop kempas
0: atšauktas
1: ir visi masta eis ir žodžiu, visos repo žvaigždės subėgo į vieną barą tiesiog saiferį pavaryti, nes aš hip hop kempą atšaukė, bet visi jau buvo suskridę. Suskrydė, suvažiavę taip toliau ir susirinko visi, davai, tipo važiuojam į vieną vietą, suvarė. Tie žmonės, kurie turėjo bilietus irgi, jau atskrido ir į tą šalį ir panašiai, ir ką daryt. Nu, tai visi vieną suvarė ir padarė labai šaunų vakarėlį. Tai va, čia apie

0: istorijas. Mes čia galim šnekėtis, gerai, jau, bet tai... mes turim klausimą.
1: Nu, 5 svarai, sakyčiau. Turėjo būti nedaug.
0: Aš sakysiu tada 13.
2: Ne.
1: Ne, 5, nei 13.
0: O tai mes arti bent jau esam?
2: Gal jūs paprašiau galvokit.
1: Nemokamas buvo.
2: Ne.
0: 10.
2: Ne.
1: 1.
2: Vienas svaras. Ir vis tiek. Ir vis tiek. Rokas, neįtikėtina diena turbūt. 6-0. Taip, vienas svaras kainavo. Viso labo. Ir mes paklausysim dabar T-Rex kultinės dainos Get It On. Už svarą neblogai T-Rexu pasiklausyti.
1: Neblogai. Nu, vertė šiek tiek kitokio, kad to svaro buvo tuo metu, bet vis tiek simboliniai kitinės kaina, jo.
2: Yra tas, beje, infiliacinis momentas labai kino industrijai svarbus yra, kai ten tu lygini tos filmus, kurie kažkada kažkiek surinko, visą laiką yra pridedama maždaug, kokia infliacija buvo tuo metu.
1: Taip, taip, taip, taip. Kiek dabartiniais pinigais kinuotų.
2: Bet vis tiek, kai pasižiūri į tą bendrą visą filmų lankomiausių visų laikų 20-uką, ten jau nebėra tokių žvilgsnių, kad maždaug čia tas turėjo tiek surinkti, tas... Būtų dabartiniais laikais tiek surinkęs, vis tiek yra tos sumos, kokios buvo surinktos. Gera grupelė. Muzikinė mislė. O dabar bus labai įdomu. Ir vėlgi, Marius turi tikrai dabar labai gerą šansą. Muzikinė mislė reikia įvardinti jums grupę arba atlikėją. Gera Mariaus veido išraiška. Ką čia sako?

0: Ar jau bent jau šalis žinot?
1: Panašu UK.
0: Į ką?
1: Į Angliją, UK. Kažkas Britanija, panašu į Britaniją.
0: Tikrai?
1: Gal klystu, nežinau.
0: Paklausykit.
2: Lietuviškas
0: kūrinys. Tu čia nustebino.
2: Lietuviškas gabalas.
0: Tai parodo, kokia kokybė yra šito kūrinio.
1: Mm-hmm. Vos tai prišaudėm čia Joy Division ir panašiai.
0: Oi, reikėjo leisti.
2: Kieno čia gabalas dabar aš galvoju?
0: Aš sakyčiau, kad tai yra labiausiai savo skambesiais progresuojanti grupė ir aš tikrai negalėjau nuspėti, kad ji man taip patiks. Tai yra grupė, kuri susikūrė Vilniuje 2020 metais. Uh-huh. Debiutinis albumas pavadintas Žiedlapis tau. Dar jeigu pasakyčiau vieną faktą, tai būtų viskas labai aišku. Tai dabar reikia atsekti galvose, kokio fakto aš nepasakau. Kad ta grupė dalyvavo kažkur.
2: Novuse?
0: Ne, blogesnėme konkurse. Novusas labai geras konkursas.
1: Blogiausių grupių konkurse.
0: Tai beveik, tai yra beveik Europos mastu blogiausių grupių konkursas. Bent jau.
1: Katarsis.
0: Taip, katarsis. Bet sunkiai atpažinti, ar ne?
1: Sunkiai.
2: Labai sunkiai. Bet kokybė jaučiasi stipriai.
1: Gera kokybė.
0: Linkėjimui. Lukui Radzevičiui ir kompanijai po truputėlį tampa mėgstamiausia mano ne metalo lietuviška grupė Katarsis. Ir debiutinis albumas labai patiko, nes visi tikėjosi to, kas buvo Eurovizijoje, albumas toks, sakyčiau, man netgi labiau šiugeizinis. Ir tai, nu, mane tai labai nustebino. Katarsis ir naujausias kūrinys, rugpjūčio pabaigoje išleistas darbas Tu matei. Pavadintas yra 7-0. Nu, Marius taip į istoriją nori eiti, kaip pirmas žaidėjas, kuris nei vieno taško nesurinko, bet nu, įdomu būtų iš tikrųjų. Tai yra
2: specialiai
0: tiek istorija, Gineso, taip. LRT opuso Gineso rekordų knyga.
2: Taip, melomanas, dievi.
0: Gerai, kitas klausimas yra labai toks žaismingas, čia tavo stilistikoje, nes tavo laidos labai žaismingos, labai taip lengva jas ir smagu klausyti yra. Grupė pavadinimu Katarsis egzistuoja ne tik Lietuvoje. Kitas kolektyvas, pavadinimu Katarsis, susikūrė 2002 metais. Groja tradicinį tokį heavy metalą, jų muzikoje galima aptikti klasikinio metalo, hard rocko, vietomis power metal artimų elementų. Tekstuose dažnai minimos fantastikos ir metalo kultūros temos. Iš kokios šalies yra kilusi ši grupė?
2: Graikijos.
1: Norvegijos.
0: Ir dabar užuomina, kuri galbūt padės, šios šalies rašytojas yra Nobelio premijos laureatas, jo garsiausias kūrinys išleistas 1967 metais. Ar literatūra domitės?
2: Žiūrint kokia.
0: Tai yra viena, čia ne subjektyviai mano, bet literatūros kritikų vieningai pripažįstama, kad viena geriausia apskritai visų laikų knygų, literatūros šedevras. Ir aš tikrai visiškai sutinku, jeigu šią knygą perskaitai, tai turbūt viską jau žinai, ir apie gyvenimą, ir apie rašymo stilistikos.
2: Tai šis autorius yra iš ten, kur ir ši grupė, taip?
0: Taip.
1: Jungtinės valstijos?
0: Ne. Įvardino autorių dabar. Gabrielis Jose Garcia Marquesas.
1: Ispanija.
2: Italas. Paunė Italas.
0: Aha, nežinote, iš kur Marquesas.
1: Meksika.
2: Brazilai.
0: Labai arti esam.
2: Venezuela.
0: Oi, kaip arti aplinkui.
1: Paraguajus.
0: Čia taip?
2: Argentina.
0: Spėliojam viską.
1: Uruguajus. Šauktum ir.
2: Portugalija.
0: Ne.
1: Čilė.
0: Ne. O dabar pasakysiu užuominą ir tada inkulto.
1: Kolumbija.
0: Kolumbija! Ir vėl kažkaip sugeba nugvelbti paskutinę akimirką.
2: Šiaip, jeigu bendrai paėmus, aš niekada gyvenime nelaimėdavau jokiuose konkursuose. Nežinau, kas ir turbūt mane seka vis dar šitą žvaigždė.
0: Nu, čia kaip aš loterijose kažkada labai apsidžiugiau, kai laimėjau tokį gėrimo, gaivaus gėrimo vieną tą, kaip jis ten vadinas, kamštuką. Nu, ten ant kamštuko buvo parašyta, kad galite nusipirkti dar vieną tokį gėrimą. Jis, nu, duos jums, ta prasme, padovanos jums.
2: Labai gerą istoriją turiu apie tos kamštelius. Vieną kartą laimėjau labai daug tokių buteliukų.
0: Bet čia cenzūriška bus jo?
2: Cenzūriška, jo. Atradau sistemą, kaip galima surasti, pamatyt? Kad jis laimingas.
0: A, aš esu girdėjęs, čia galima rimtai.
2: Ir aš atsimenu, dar Kaune Šilainiuose visai dar buvau mažas, ten Coca-Cola būdavo, man atrodo, šitą žaidimą. Uh-huh. Ir aš vienoj parduotuvėje aš ateidavau ir išeidavau laimėjęs. Ateinu, vėl pasiemu ir vėl išeinu laimėjęs. Vėl pasiemu, vėl išeinu laimėjęs ir gal kokius penkis ten ar šešis taip iš karto. Žinai, dar jaunas, nepatyręs, tai nepagalvojau, kad reikia palaukti, gal dar vėliau grįžti, taip toliau. Kažkam gal įdomu pasidarys. Priejo prie manęs apsaugos darbuotojas, sako maždaug, kaip pasakyk, tu čia laimi, žinai. Kaip čia suprast, kas čia yra, žinai. Ir aš jam pasakiau, tada jisai supyko ant manęs labai ir norėjo atrengti man su to buteliuku.
0: Rimtai?
2: Jo, bet ne.
0: Už sažiningumą, už nuoširdumą.
2: Bet jisai man sakė, gerai, dink iš čia.
0: O tu kodėl tu jam išdavėjai?
2: Aš nežinau, aš buvau tiesiog labai nuoširdus.
0: Ar tu išsigandai jo?
2: Gal ir... Ne, aš neišsigandau, aš tiesiog paprašė manęs, aš jam pasakiau ir viskas. Aš negalvojau gal, kad kažkas čia blogai bus. O iš tikrųjų buvo, kai tą kamštuką iš viršaus biški pakrapštai, labai lengvai dažai nusilupdavo. Ir tada aš ateinu, vieną pakraštau, nenusivalo, kitą pakraštau, nusivalo, o, laimingas, išėjimu.
0: A, jeigu nusivalo, bet taigi ten ne viršui parašyta apačioje.
2: Bet ten viršaus būdavo, man atrodo, baltos Coca-Cola raidės ar kažkas panašaus, bet kažkas būdavo su nagu tiesiog šiek tiek pakraštai ir nubyra, tai va tas būdavo laimingas, atsimenu. Tai...
0: Aš tai kažkokiu kitokiu, ten kažkaip žiūrėti reikėdavo per nežinau, kažkokiu metodu.
1: Kilės vidurys kažkaip lyg būdavo, bet įdomu, kam jie darydavo tas pažinimus. Uh-huh. Kam jie padarydavo?
2: Kažkas reiškia, nu, daugiau meilės skirdavo turbūt apatiniam dažymui, o ne viršutiniam.
0: Aš žinau, kad tai apie tas istorijas, bet aš tikrai nežinojau metodą, bet vieną kartą viename kaime šalia Anykščių mūsų vakarėlis tęsiasi galbūt 2 dienas, nes nesibaigė niekaip tie negerėjai gėrimai, kadangi aš visai eidavau į parduotuvę ir ten pasirodo, kad užvežė tų laimingų kažkokių vieno gėrimo buteliukų visą partiją. Pardavėjai tiesiog į mane žiūrėjo iš protėjusio akimą. Aš ateidau, atsinešu vieną, vėl kitas ir grįžtu taip su tokia dėželė. Tai, bet tikrai nežinau jokio metodo. Tai čia galbūt ir kažkokios sėkmės yra.

0: Ne, čia buvo grinai metodas.
1: Tai. Metodas. Mes pasiklausykim, kaip skamba tas kolumbietiškasis katrasis. Nu, žinokit, lietuviškasis geriau skamba. Bent jau man. Aš mėgstu metalą labai, bet čia gal man taip per paprastą. Siempre kūrinys vadinas.
0: Vos ne šansonas.
2: Katedra gal labiau. Bet...
1: į Euroviziją tinka šiaip.
2: Galėtų. Aprengt bulbais pakeist ir...
0: man čia senas rusiškas rokas net šiek tiek girdisi.
1: Nu ne.
0: Arba lietuviškas.
2: Miškėlą dainuoja kaip tik va.
0: Ja. Lietuviško roko grupė. Sena lietuviško roko grupė.
1: Bet visa tai grįžta į madą.
0: Netgi labai šaunė lietuviško roko grupė yra. Kai buvau novus teisėjas, tai buvo, išrinkome labai šaunę, neatsimenu dabar pavadinimo, labai šauniai grojo.
1: Dabar?
0: Dabar, taip.
1: O.
0: Labai, labai šauniai grojo.
1: Man atrodo, kaip jie vadinasi? Žinau, apie ką tu kalbi.
0: Kaip jie vadinasi?
1: Rimvydas kolega ne kartą jos minėjo.
0: Tikrai nustebau, kaip gerai susigrojus lietuviško roko.
1: Ten hardkoras, man atrodo.
0: Ne hardkoras, lietuviškas rokas.
1: Gerai. Tada nebežinau. Bet mes būtinaigi turim sužaisti šitą žaidimą ir jau tada galėsim baigti, gerai? Yeah. Tradicinis žaidimas su dviem klausimais ir penkiais atsakymų variantais. Prie pirmojo klausimo atsakymo pirmumo teisę turės Marius, o prie antrojo Rokas. Abu klausimai apie naują pilnojo metro albumą Ruin It's Not Just Music, pristačiusią amerikietę kompozitorę ir producerę Caitlin Aurelia Smith. Sako kažką, ar ne? Elektroninės muzikos kūrėja, kuri dabar pasuko į laužytus ritmus. Ir čia turbūt reikia sakyti, kad yra didžiulė mada pastaruoju metu ir Baltijos čempionai laida tikrai nepritrūks nei įkvėpimų, nei įtakų, nei muzikos. Ir klausimas yra toks. Kokio gamintojo modulinis sintezatorius tapo vienu svarbiausiu Caitlin Aurelia Smith naudojimu instrumentu? Čia palaukim, čia bus variantai. Pirmasis atsakinėja Marius. Mariu čia šansas yra. Pirmas variantas – Moog. Antras variantas – Yamaha. Trečias variantas – Bukla. Ketvirtas variantas ARP ir penktas variantas KORG. Išvardinti dar.
0: Gerai, keli tai neturi modulinių visai.
1: Uh-huh.
0: Jeigu visiškai apie modulinius kalba.
1: Taip.
0: Pilnai modulis, tai nežinau ARP pavadinimo, ta prasme šio sintezatoriaus. Tai jisai gali būti modulinis,
1: uh-huh.
0: Nes... jeigu jau čia kalbama apie pilnai modulinius, tai...
1: Alanas Perlmanas yra tas ARP. Jis kūrėjas.
0: Alan Perlman, ne? Uh-huh. O Bukla dabar aš galvoju, nes Bukla yra ARP, nežinau.
1: Uh-huh.
0: Tai, bet greičiausiai jie gali būti moduliniai, nes Yamaha iš vis, man atrodo, modulinių nieko uh-huh. turi. Tada...
1: Bukla yra Donas Bukla, jo, įkūrėjas.
0: Tai vienas iš šitų dviejų bus, man atrodo. Bandom Bukla.
1: Bandai Bukla, ar ne? Nu ir sugadinai savo pasirodymą be taškų. Taškas tau keliauja, Bukla.
0: Ai, atkeliavo?
1: Taip, taškas tau.
0: Nu va,
1: Bukla, prašau.
0: Super.
1: Taip, Bukla, būtent tai yra jos mėgstami sintezatoriai, amerikiečių elektroninės muzikos instrumentų gamintojas. Yra Donas Bukla ir vienas modulinio sintezatorio.
0: Jei, kaip džiaugiuosi.
1: Radininkų, net užspringo.
2: Ir profesionaliai tai priejo.
0: Profesionaliai priejo.
2: Aš būčiau sakęs Korgą, kokį šovės ir viskas.
0: Korgas modulinių irgi turbūt neturi.
1: Čia taip skamba. Caitlin Aurelia Smith. Naujausia taryba.
0: Naujoviškas drum and bass'as.
1: Geras įkvėpimas. Ir viskas. O bus vokalas? Ne, nereikia. Kam?
0: Drum and bass'as, nu?
2: Drum and bass'as viskas?
0: Drum and bass'as, taip.
1: Bet skamba gražiai labai.
2: Gražiai.
1: Švelniai. Maloniai.
0: Ir turi likvido, bet dar drum and bass'as.
1: Ir nelikvidavo drum and bass'as.
0: Taip. Nes drum and bass'as ir liquid drum and bass'as labai stipriai skiriasi.
2: Tai to drum and bass'o apskritai ten, nežinau, kiek tų atšakų belė kiek, iš tikrųjų. Nu...
0: bet jeigu ne apie atšakas kalbant, ne. Apie drum and bass'ą.
1: Viskas, baigiam su tom atšakom ir atšakom. Ir antrasis klausimas, čia atsakymo pirmumo teisė atitenka Rokui. Bet vėlgi gali antrą tašką imti ir iškovoti Marius. Nuo kokių dviejų muzikos krypčių Caitlin Aurelia Smith specialiai atsiriboja pristatydama Ruin It's Not Just Music? Sakė, aš norėjau, kad manęs klausydami šio albumo nebesietumėt su tais dviem dalykais, su kuriais siejote anksčiau. Pirmas variantas – nuo Dark Wave'o ir Cold Wave'o atsiriboja. Antras variantas – nuo kinematografinės ir filmų garso takelių muzikos. Trečias variantas – nuo Dream Pop ir Shoegaze stilistikos. Ketvirtas variantas – nuo Ambiento ir New Age'o. Ir penktas variantas – nuo Electro ir House'o.
2: Tarp dviejų taip sviruoja.
1: Sviruojam.
0: Aš irgi tarp dviejų sviruoju.
2: Koks buvo ketvirtas?
1: Ketvirtas buvo nuo Ambient ir New Age'o.
2: Ambient ir New Age'o. Bet ten yra tokių šiek tiek ir ant to Dark Wave'o. Gal tada, kur Wave'ai buvo?
1: Nuo Dark Wave'o ir Cold Wave'o. Ne, ir tai yra šansas Marijui užbaigti šį žaidimą su
0: dviem. Aš tai ties dviem greitai pakartok.
1: Tai pirmas dingsta, nuo kinematografinės ir filmų garso takelių muzikos lieka nuo Dream Pop ir Shoegaze, lieka nuo Ambient ir New Age ir paskutinis variantas tai, nuo Electro
0: House. Antrasis.
1: Koks, nuo Dream Pop ir Shoegaze?
0: Ne.
1: Nuo kinematografinės?
0: Kinematografinės, taip.
1: Ne, neteisingas atsakymas. Ir trys variantai lieka.
0: Tada aš vieną teturiu.
1: Tris lieko nuo Dream Pop ir Shoegaze, nuo Ambient ir New Age ir nuo Electro ir House.
2: Ambient ir... Kas tam buvo?
1: New Age. Vis dėlto grįžai prie to pirmo varianto.
2: Prišau visgi prie šito pabandyti.
1: Tai žinai, kaip būna kartais? Man labai dažnai būna, kad tie pirmieji pasirinkimai, sprendimai, ką bedaryčiau. Ar dainą be pasirinkčiau, ar kažkokį teksto eilutę. Ar šiaip kažkokį sprendimą daryčiau, pirmieji dažniausiai būna teisingi. Ir po to aš galvoju, kokio velnio aš ten toliau dar kažką dariau. Reikėjo va čia likti, čia va buvo tiesa. Taip, teisingas atsakymas ir simboliška, kad tavo laimėtų tašku šis mūsų žaidimas ir baigėsi. Nuo Ambiento ir New Age'o rezultatas yra 9-1, iškovoja pergalę Rokas. O mes pasiklausom Caitlin Aurelia Smith kito kūrinio sulaužytais ritmais GTP su šauktuku. Bet kaip melodinga. Dar nespėjau visą albumą paklausyti, bet man patinka dabar jau. Labai netgi patinka.

0: klausau Aivaro laidų, beveik niekada nežinau kūrinių. Įdomiai, kažkaip gaunasi. Ir protmušis, reiškia, mūsų muzikiniai skoniai labai stipriai skiriasi. Sugalvoji tokį protmušį, kur Marius nieko nežino. Ir gavo 9-1.
1: Nu, nespecialiai gi aš čia, nu tikrai ne, nespecialiai. Nu, tai jau taip išėjo. Nu,
0: bet
1: tai...
0: netgi taip specialiai padaryti reiktų sugebėti, iš tikrųjų.
1: Nu, tai sugebėjau. Tai ką, atsiprašau, kitą kartą kitaip bus. Bet į kitą etapą keliauja Urokas. Ir Urokas turės tokį pasižadėjimą, kad dar kažkada sudalyvausiu link naujų metų, manau, arčiau, kai bus daugiau žaidimų įgyvendinta, prasidės atkrintamosios varžybos ir ten bus labai jau rimti varžovai.
0: O kas yra dabar priešininkai? Būsimi Roko.
1: Neprisiminsiu dabar. Neprisiminsiu. Gal ir nevardinkim, nes dar ten daug žaidimų laukia, tai bus toksai grynas katilas. Tai, Rokai, kaip čia tau pavyko laimėti tą žaidimą? Kas čia logika ar tiesiog melomaniškas gyvenimas? Aš manau, kad melomaniškas gyvenimas.
2: Turbūt, visko po truputį kažkaip, jo.
1: Ir tai dar taip atsipalaidavosi? Ačiū, maždaug. Čia nėra, kad čia veikti.
2: Ne, nesakau. Buvo tikrai klausimų, kur nebūtum atsakę ir nebūčiau atsakęs be užuominų arba be tam tikrų papildomų, tai visko žinoti negali. Ir sėkmės yra. Užuominos geros buvo.
1: O, ačiū. Nebuvo, žodžiu, palikti taip tiesiog vieni mūšio laukia.
0: Šiaip labai daug užuominų gavom. Be užuominų nežinau, ar būtumėm šis kanas čia laimėję. Rokas kelis šovė iš karto, man atrodo, du be užuominų. Apie Glastonbury ir dar
1: daugiau, man atrodo.
0: Gal daugiau, taip.
1: Gerai. Nugalėtojas turi teisę pasirinkti prizą.
2: Čia dar ir prizų yra.
1: Taip, ir prizų yra. Prizai šiandien tokie, čia yra originalus podelis LRT, o čia yra koinės LRT šimtmečio.
2: Aha, abu du faino. O koinės koks dydis?
1: Tai tiks. Čia tiks, tokios vyriškos koinės, galiu podelį parodyti, reikia? Nu jau visą atsidariau. Rankos dreba, tikiuosi, neišsprūs. Va, toks gražus.
2: Oi, fainas, podelį.
1: Podelį, o tai iškart.
2: Koinės susidėvės, o podelis liks atminimui visam.
1: Marius koinius visai neturi
0: aš,
1: turbūt. Tai
0: koinės nustabus, žinok, yra reikalas tikrai. Aš visada už koinės.
1: Aš sakau, pas mus dažnai taip būna, kad aš net nusistebiu, kaip čia nugalėtojas pasirenka prizą, tokį netgi sakyčiau, kurį turėtų tas antrosios vietos laimėtojas pasiimti. Kaip čia subtiliau galvo.
0: Bet... Aš podelis labai esu išrankus podeliams.
1: A, ir šakutėms, tai... matai, jo didenybė.
0: Teisingai.
1: Taip, čia negersiu, čia turi būti dar su kokiais nors laužytais, turbūt ar ne užrašais, kaip ritmais.
0: Ne, svarbu yra forma, vidaus spalva, storis, kraštinių, rankenėlės, aišku, patogumas labai svarbu. Ir svarbiausia, kad nebūtų joks žalingas.
1: Nu, matai, koks tai pas tave kiek daug visokių įdomių dalykų. Man tai tiesiog podelis tam, kad gerti ir viskas to nesvarbu.
0: O, pas mane podelis yra procesas ir mano vyksta daug ko.
1: O čia mes to visą laidą apie podelius. Pavyzdžiui, mano mėgstamiausias podelis yra, aš mėgstu gerti kavą rytinę, nors žinau, kad italai kitaip geria iš mažesnių podelių. Tie labai beje tinka, tie podeliai LRT. Būtent tokiam tam tikrajam gerimui, o mes lietuviai mėgstam ten tokį, nežinau, naktipodį visą prisipilti.
0: Aš anksčiau
1: ir valandą gerti tą
0: kavą. Aš anksčiau iš bokalo gerdavau, nes būdavo toks lietuviškas bokalas, aš neatsimenu jau, kokio ten brendo buvo, bet anksčiau pasidarydavo arbatos į bokalą, nes kažkaip labai smagu būdavo. O dabar su metais mažėja ir dabar jau tokį simpatišką, kažkokį labai gražų podelį turiu.
1: Žodžiu, čia buvo laida skambantis podai. Ačiū, kad klausėt. Šitą, aš pabaigsiu, tai mano mėgstamiausias podelis yra su mano mylimiausia futbolo komanda, kurią palaikau su Bergamo Atalanta. Mano, nu, viskas, jeigu iš to podelio geriu, diena bus tikrai gera, ji negali būti bloga. Ir negali būti prastų žaidimų, jeigu tokie nuostabūs dalyviai kaip šiandien. Rokas ir Marius, ačiū jums labai.
0: Ačiū labai.
2: Ačiū, dėkui už kvietimą.
1: Mes skambančiuose protuose susitiksime lygiai po savaitės kitą antradienį, vėlgi nuo 14 iki 15 valandos skambiai paprotmušiausiam, o dabar aš užleidžiu studiją kitai laidai ir netrukus prasidės laida be problemų. Neturėkite tų problemų ir jų neturėsite, įklausysitės LRT Opus ir tokios puikios alternatyvios muzikos. Iki.
0: Nu ką, ačiū.

0: 15 valandų ir 8 minutės iki visi, kas klausotės LRT Opus, su jumis laida Be problemų, čia studija Rimvydas ir Unė. Sveikas.
1: Labas, Unė, sveiki visi. Mes šiandien artimiausias 3 valandas esam pasiruošę kabinti jums makaronus, todėl kad užjūriuose minima makaronų diena. Pasirodo, turėsim tokią šventę ir čia Lietuvoje šį mėnesį.
0: Ne visai Lietuvoje, tarptautinė, žinok, yra spalio 25. Tarptautinė makaronų diena, o mes jums makaronus kabinsim šiandien.
1: Iš anksto, tiesiog iš anksto paieškosim ir muzikos kūrinių susijusių su makaronais. Ir jūs mums parašykite žinutę LRT Opus Facebook paskyroje, jeigu turite kūrinių susijusių su tuo neįtikėtinai fantastišku patiekalu, kuris skaičiuoja jau tūkstančius metų mūsų istorijoje, nors pasirodo per tuos tūkstančius metų labai pasikeitė. Ir pabandysim šiandien paneigti kai kuriuos faktus susijusius su makaronais, o kai kuriuos kaip tik paaukštinti ir papasakoti netikėtų įdomių istorijų apie makaronus.
0: Aš tai dažnau, kokios idėjas kils klausytojams, man tai pirmasis kūrinys turbūt, kuris šauna į galvą, kai pagalvoju apie makaronus, nors šiaip reikėtų turbūt sakyti pastą, čia italai gal ir supyktų, tai yra Eminem Lose Yourself apie mom's spaghetti, bet negrosim šito kūrinio šiandien.
1: Ja, ką nors atrasim, visokiausių sąsajų, šiaip tikrai labai įdomi visa makaronų istorija,
0: nes idėja
1: tai yra labai paprasta, tešla pagaminta iš grūdų ir vandens ir įvairiose civilizacijose vienu metu maždaug atsirado, nėra kažkokios vienos šalies ar vietovės, iš kur tie makaronai yra kilę ir kas tuos makaronus išrado, bet štai net ir romėnai valgė laganum tokį patiekalą, kuris buvo pagamintas iš tešlos, plonas, lakštas ir net manoma, kad lazanijos pavadinimas ir yra dar atėjęs iš senovės Romos to patiekalo laganum. Bet žinoma, turbūt italai yra daugiausia nusipelnę savo tą pastą, reklamuojant ir įvairiausiais būdais patiekiant ir išpopuliarinant visame pasaulyje, bent jau šiais mūsų laikais. Beje, įdomu, kad daug yra įdomių dalykų susijusių, net nežinau, kiek ar čia viską išberčia italas, vienas maždaug 20 kilogramų pastos suvalgo per metus. Įsivaizduoji, vat ant makaronų gyvi tie italai.
0: Gal visai da blogai gyvena, šiltai jiems ten ir skanu viskas.
1: Ir dar visai neseniai valgydavo tuos makaronus, ypač spagečius su pirštais. Šakutės tik 19 amžiaus išradimas Italijoje. Yra pilna visokiausių paveikslų ir iliustracijų, kur iš lėkštės su ranka kelia į orą spagečius, užlenkia galvą į viršų ir leidžia savo į burną tuos
0: kabančius. Iki šiol dar spagečių, man atrodo, ne visi moka valgyti, yra atimtų visokio etiketo taisyklių, kaip ten į šaukštą reikia, žodžiu, pakabinsiu šakutę, sukti ją, bet įdėti šaukštą, nežinau, aš tai man atrodo, kad valgau, kaip man ten išeina, kad labai jau ten neišsipeckiočiau, bet kad būtų skanu.
1: Tai pakeliausim po makaronų istorijos puslapius.
0: Gerai, įdomu, kokius makaronus kas nors valgo kosmose, Ruby Goon ir kūrinys Spicy Space Pasta.
2: Thank you.

0: 15:22 ir čia, žinokit, sakau tiesą, žiūrėdama į laikrodį visai jums jokių makaronų nekabinu, nors šiandien būtent taip pažymėjome savo dienos temą, kad kabinsime jums makaronus, bet manau, kad tai buvo netiesa, sakysim tik tiesą, bet apie makaronus.
1: Aha, ir čia aš kažkaip ieškau, ką čia pagroti apie makaronus ir suradau Lava LaRue, tai Londono alternatyviosios muzikos atlikėja, junginti indinį, soul, psichodelinę, pop muziką ir hip-hopo įtakų turinti ir jį turi kūrinį Prince of Bologna. Na, o Bologna yra turbūt daugam susijęs miestas su spaghetti bolognese.
0: Taip, su padažu.
1: Tokiu vat alepadažu, alepatiekalu, kuris Bolonijos miestą iš esmės išgarsino visame pasaulyje.
0: Nu, tai gal universitetai išgarsino Boloniją.
1: Na, eikti, Bolonijos padažas, aišku, kokie dar ten universitetai. Bet įdomus faktas tas, kad spaghetti bolognese neįmanoma rasti pačiame Bolonijos mieste. Ir netgi apsilankius Bolonijos miesto savivaldybės puslapyje, ten aiškiai parašyta, kad šis miestas nieko bendro neturi su šituo išgalvotu patiekalu ir padažu. Ir kad niekur Bolonijoje nepatiekiamas toks patiekalas. Už tai Bolonija labai didžiuojasi kitais savo makaronais arba na, įdarytais makaronais, kuriuos jie vadina tortelini. Ir čia yra didžiausias Bolonijos pasididžiavimas. Šiaip bendrai kūrinys, kurį grosim pavadintas Prince of Bologna, tai tas princas turėtų būti pakankamai toks stotingas, nes šiaip vienas iš miesto epitetų yra La Grassa. Ir tai reiškia storasis miestas arba riebusis miestas yra Bologna. Na, o grįžtant prie tortelini, tai mane labai sudomino, kad 1965 metais Bolonija buvo įkurta tortelinio borolyje ir jos garbės nariai dėvi geltonas mantijas su tortelinio formos auksinėmis sagomis ir ta brolyje kartu su Italijos kulinarijos akademija oficialiai užregistravo autentišką tortelinį įdaro receptą. Tortelinis tai yra na, toks kaip mini koldūniukai, tai galim sakyti.
0: Jie tokie kaip žiedo, jie tokie apvalūs, tokie žiedo formos.
1: Taip,
0: yra.
1: Apie formą labai įdomus dalykas, nes yra legenda, kad vienos užeigos savininkas pro raktos skylutę stebėdamas savo užeigos kambaryje, ką ten veikia žmonės, pamatė Deivę Venerą ir kaip ji nusirenginėja ir pamatė, kokia yra graži jos bamba ir pagal jos bambą vaizdą sukūrė tortelinį formą tas užeigos savininkas. Štai taip.
0: Bambulinį tada aš vadinčiau šitą pastą, bet jau vainėjant tortelinį, jeigu jums taip gerai, nes brolyje turit. Gerai, einam klausytis kūrinio, ar dar nori ką nors
1: papasakot. Ne, tiek smagu faktą apie Boloniją, paskui pasidalinsim daugiau kažkokių dar įdomybių su makaronai susijusiu.

0: Topos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva būtų pasiruošusi suteikti geriausias įmanomas sąlygas nuolatinėms Jungtinių Valstijų karinėms pajėgoms. Taip jis komentuoja Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, jog Vašingtonas svarstytų galimybę Lietuvoje įkurti nuolatinę karinę bazę. Laikantis aukštoms kuro kainoms nuo spalio iki šių metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Tai pranešė vyriausybė. Dėl lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. 50% nuolaida traukinių bilietams jau galiojo šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dizelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dizelino kaina siekia 2,25 eurus, benzino 1,95 eurus. Bulgarijos vyriausybė praneša, kad dronai Juodojoje jūroje smogė dviems komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Gelbėjimo operacijų vadovas teigia, kad prie Bulgarijos krantų nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė sušaukė skubų posėdį. Bulgarijos premjeras Rumenas Radajevas sako, kad ataka įvykdyta Bulgarijos ekonominėje zonoje. Vakar Rumunija pranešė, kad netoli jos pakrantės užsidegė grūdus gabenantis laivas, per ataką žuvo du įgulos nariai. Dėl šio smūgo Ukraina apkaltino Rusiją. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galbūt nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebima, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad dėl įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plėtimą nuo žmogaus žmogui. Taigi, gyventojams šiuo metu nereikia imtis jokių papildomų prevencinių priemonių. Praėjusią savaitę pasirodė pranešimai, kad Sibiro ir Kutsko srityje nuo plaučių maro mirė kovos su maru instituto darbuotoja. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad karantinuota iki 200 žmonių, su kuriais jį galėjo turėti kontaktą. Nors rudeniško audrų sezonas dar tik prasideda, Baltijos jūra ties Palanga jau dabar pasiglemžia dalį paplūdimio. Bangos skalauja ir prie tilto krante stovinčią kavinę, kurios šeimininkai ieško būdų, kaip sustiprinti statinio konstrukciją, kad šis per šaltąjį sezoną nebūtų visiškai nuplautas jūros. Palangos savivaldybės aplinkos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjos Redos Kairienės teigimu, krantų ardymas natūralus procesas, kurį bandoma suvaldyti, o Baltijos bangų skalaujamai kaviniai jau kitą met bus ieškoma kitos vietos. Ir apie orus. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų, pietvakario vidutinio stiprumo. Temperatūra tarp 5 ir 10 pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietvakarių nestiprus, bus tarp 14 ir 19 laipsnių.

0: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2, akcija inicijuoja jaunimo liniją.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
6: Nu, šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
5: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Lieka 8 minutės iki 16 valandos LRT opus bangomis laida be problemų ir šiandien mes apie makaronus jums pasakojame, nors tarptautinė makaronų diena yra minima spalio 25-ąją, užjūryje minima šiandien. Tai nusprendėm, kad to, ko čia laukti, mes iš anksto jums, ką nors įdomus papasakosime. Ir kaip ten sakėjai pradžioj laidos apie tą lazaniją, ten romėnai, ar ne, sako, kad čia pas juos, nu, sako, nebesako, bet sakoma, kad jie
1: maždaug vieną pirmas amžius prieš Kristų romėnai valgo laganum, tai pavadintas patiekalas, kur iš tešlos ploni lakštai pagaminti ir ten mėsa sudėta ir manoma, kad tai yra lazanijos pradininkas šis patiekalas.
0: Ok, aš kažkaip radau labai panašią informaciją, bet kad graik, nes turėjo irgi laganon, kuris reiškia plokščią tešlos paplotėlį su pjaustą juostelėmis, tada romėnai šį žodį perėmė kaip lazanum, kas lotiniškai reiškia puodą arba indą, kuriame gaminamas maistas ir laiku bėgant indas davė vardą pačiam patiekalui. Kaip ten yra iš tikrųjų, turbūt nesužinosime, na, bet tokie šaltiniai yra. Beje, kai kurie, na, yra ir kitų versijų. Britai teigia, kad lazaniją išrado jie, kad vat, pasirodė 97 metais receptų knygoje The Form of Curry, kurioje iš tikrųjų, na, pasirodė teiginys toksai, nors knyga parašyta dar 14 amžiuje ir rado tenais patiekalo Lozeins receptas, sluoksniuotas tešlos patiekalas su sūriu ir prieskoniais. Na ir gimė toksai, na, kilo toksai didžiulis kulinarinis ginčas, tačiau italai greitai atsikirto. Britų recepte nebuvo pomidorų, nes jų Europoje tada apskritai nebuvo ir mėsos, o pati tešla buvo gaminama kitaip, tai žodžiu, tai kaip ir turbūt pralaimėjo. Apskritai pomidorai recepte atsirado irgi labai vėlai, nes originali viduramžių lazanija visiškai neatrodė taip kaip šiandien. Pomidorai į Europą buvo atvežti tik tai 16 amžiuje, o italijos pradėjo maistų plačiai naudoti dar vėliau.
1: Taip, nes visi bijojo, čia ką atvežė kažkokius čia pomidorus, kas čia per pomidorai, kam čia jų reikia ir su kuo čia juos valgyti.
0: Pirmasis oficialus lazanijos receptas su pomidoru padažu buvo užfiksuotas tik tai 1881 metais Neapolyje ir iki šiol vis tiek lieka Neapolis ir Bolonija. Kaip pradėjom, tai vieni yra du receptai, lazanija alla bolognese ir lazanija di carnevale, kas yra Neapolio regionas. Receptai šiek tiek skiriasi, galit patys pasieškoti ir galbūt išbandyti. Dar vienas įdomus faktas. Pasaulio Gineso rekordas, beje, priklauso Lenkijos miestui Krokuvai. 2012 metais, švenčiant Europos futbolo čempionatą, vieno restorano virėjai iškepė milžinišką lazaniją, kuris svėrė beveik 5 tonas. Tai visai ne italai, visai ne britai, visai ne romėnai, lenkai pasiėmė šitą Gineso rekordą už didžiausią iškeptą lazaniją.
1: Žinai, dar lenkai mėgsta pavalgyti, tai čia viskas suprantama, bet italai irgi mėgsta, tai gali būt, kad dar atsigrieps.
0: Nežinau, aš irgi mėgstu pavalgyti, bet tokios lazanijos tai neiškepsiu.
1: Mane kažkaip sužavėjo, kad tie yra tiek daug skirtingų rūšių, tų makaroniukų visokiausių, bet ir tie pavadinimai itališki ir atrodo taip sunku juos suprasti, bet pasirodo, jie turi visi reikšmę kažkokią, ten farfalė yra drugeliai, o štai vermišeliai reiškia maži kirminėliai išvertus lietuvių kalbą.
0: Šiaip tai dar prisiminiau, kad kas buvo didžiausias lazanijos fanas, tai vaikys tai žiūrėdavom tokį filmuką Garfieldas, jisai ten nieko beveik nevalgydavo, tik lazaniją. Gerai, einam prie muzikos kelias minutės, iki ketvirtos dar turim, norisi pagroti, radau tokį visai, sakyčiau, nišinį kūrinį, bet manau, kad lazanija jis yra pavadintas dėl to, kad labai susluoksniuotas ir galimai šis terminas mes ir šiaip savo aš nekamoju kalboj kartais pasakom, čia tai jau čia lazanija tokia išėjo, perkeltinė prasme, kad jau labai čia prisisluoksniavo visko ir dabar yra labai tiršta. Tai šiek tiek tokio tiršto technoskambesio iš Under the Sunset kartu su Bus Station 38, darbas lazanija.

Disciplinovani učitelji, vojno!

0: 16 valandų ir 6 minutės yra mūsų šalyje. Čia su jumis laida Be problemų. Šiandien kalbame apie makaronus. Niekam jų nekabinam, svečių neturim. Tai kalbam jums tiesiog.
1: Tai ko gero, na, jau čia taip įprasta ir aišku, ir iš to, ką mes pasakojam, ir turbūt kiekvienam mintise tokia ir dėliojasi tokia idėja, kad makaronų visa ir pastos sostinę galima laikyti Italiją. Bet jeigu reikėtų kažkur surasti miestą už Italijos ribų, kuriame taip mylimi makaronai ir miltiniai patiekalai, kaip pačioje Italijoje, tai turbūt būtų Buenos Aires miestas, nes 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžiai Argentina masiškai kėlėsi Italijai ir buvo tokia įtaka didelė italų, kad makaronai tapo nebe itališku maistu, susiliejo su ten vietinio maisto kultūra ir dabar net yra tam tikros makaronų rūšis, pastos rūšis, kurios priskiriamos būtent Buenos Aires ir būtent iš ten kildinama ir įdomių visokiausių tradicijų yra Argentinoje. Štai pavyzdžiui, kiekvieno mėnesio 29 dieną Argentinoje tradiciškai valgomi gnocchi ir po lėkštę yra padedami pinigai, tikintis finansinės sėkmės ateinantį mėnesį ir iš tradicija Buenos Aires iki šiol gyvena ir yra populiari ir gnocchi yra, na, bulviniai tokie makaroniukai, galima sakyti, tokie kukuliukai bulviniai, bet šiaip Italijoje gnocchi atsirado kur kas anksčiau negu bulvės. Jie būdavo daromi ir iš tešų, ta prasme, ir iš paprastų miltų, ir iš manų kruopų, ir tik vėliau tapo tokiais, kokius mes žinome šiandien. Bet labai įdomi man istorija dėl tos va, 29-os kiekvieno mėnesio dienos Argentinoje ir valgymo gnocchių padedant po lėkštę monetą ar banknotą, nes iš tiesų tai tradicija yra siejama su italų imigrantais, ir nes gnocchi buvo labai pigus ir sotus patiekalas tuo metu, kai iki algos pinigų trūkdavo labai mažai, na 29 mėnesio diena, jau mėnesio pabaiga, jau pinigėlių truputėlį trūksta, tai galima vat, pavalgyti gnocchi ir tikėtis, kad tuoj įkris kito mėnesio alga. Ir įdomus dar dalykas, kad Argentinoje gnocchi tai yra ne tik patiekalas šis, bet gnocchi dar vadinamas ir kolega, kuris beveik niekada nebūna darbe ir pasirodo tik mėnesio gale atsiimti algos maždaug, tai jis taip pat vadinamas gnocchi.
0: Aš žinau vieną žmogų, kurio katinas yra taip pavadintas. Tai.
1: Irgi nebūna visą mėnesį namie, ateina tik pavalgyti, grįžta.
0: Tai gal namie būna, bet gal daugiau darbų ir neveikia. Tik ateina pavalgyti ir paniaukti.
1: No, yra vienas Benjamino Clementino naujausių kūrinių, pavadintas Can't Always Be a Winner Argentina. Tai šiaip susijęs su futbolu ir bendrai su nauja tokia sarkastiško ir sarkazmo kupina Benjamin Clementine kūryba, bet galima pritaikyti ir šioje vietoje, nors ir labai mėgsta argentiniečiai miltinius patiekalus ir pastas ir makaronus, bet visgi Italija laimi čia.

0: 16 valandų ir beveik 20 minučių yra mūsų šalyje. Mes šią laidoje be problemų aiškinomės visokią etimologiją ir apskritai, iš kur atsirado makaronai. Ir prieš tai pagalvojau, kad na, čia daug kalbėjome apie įvairias rūšis ir aš minėjau šiek tiek apie tos apie spagečius. Tai pagalvojau, kad aš jums truputėlį irgi papasakosiu. Tiesiog žodis spagetį yra itališko žodžio spago, mažybinė forma daugiskaitoje. Spago itališkai reiškia virvė arba styga. Tai iš esmės spagetį pažodžiui išsiverčia kaip virvelės. Na, taip jos iš tikrųjų ir atrodo. Šiaip Italijoje tai galima rasti ir tikrai labai tokių, nežinau, sunku turbūt būtų valgyti pusės metro ilgio makaroną, taip ten jos taip susirbinėti, reikėtų jau kažką su jo daryti, bet...
1: Čia pasimatymam.
0: Nu, taip.
1: Kur su nepažįstamuoju nori išmėgti. Mėti vieną galą makaroną.
0: Mėti ir abu valgo ir tada susitinka. O, nu tai kaip gražu, aišku, tikrai galima taip daryti. Niekada dar taip nedariau, bet gal išmėginsiu kada nors. Bet čia sakiau apie tą valgymą, kaip jos reikėtų valgyti. Tai tiesiog Italijoje, kaip ir sakiau, etiketo klaida yra juos sukti šakute atrėmus iš aukštą. Nors esu mačius, kad kažkas taip moko, bet ne, italai tai labai sakyti, kad nebent esate vaikas. Tai jeigu vaikas, tai viskas ok, atleidžiama, bet suaugęs italas spagečius suks tik šakutė, atrėmęs ją į pačios lėkštės kraštą arba dugną. Ir aišku, nežinau, turbūt aš tai tikrai esu mačiusi įvairiose vaizdeliuose, vaizdo įrašuose internete, kad nu jokio būdu negalima jų sulaužyti prieš dedant virti. Čia yra absoliutus tabu.
1: Tai žinoma, čia yra ir skirtingų dydžių, skirtingų storių tų spagečių, jie numeruojami ir žinau, kad dar ir skirtingi pavadinimai. Spagetoniai yra tokie stori stambesni spagečiai, tai tikrai, tai žinau faktą, nes ir pats mėgstu.
0: Ir yra, man atrodo, plonesnis spagetinis. Tai nori spagetinis, spagetoniu, kokį tai nori, makaronų.
1: Šiaip vienas mėgstamiausių mano patiekalų su spagečiais, tai yra karbonara. Ir įdomu, kad tai yra labai stebėtinai jaunas patiekalas, datuojamas.
0: Karbonara apie... tikrai su spagečiais daroma, ne su kitais?
1: Galima turbūt su viskuo, bet šiaip dažniausiai su spagečiais, taip, arba spagetoniai. Čia datuojama 1940-50 metai, tik tais kada atsirado karbonara ir manoma, kad tai yra susijęs su pokario Italija, su amerikiečių karių turėtais kiaušiniais ir šoninė. Žinoma, kad tikroje romėniškoje karbonaroje nėra jokios grietinėlės, tai čia reikia pabrėžti. Na, šiaip vienas čia mano firminių patiekalų ir dabar, kai kalbame, tai visai mielai pasigaminčiau.
0: Aš irgi, žinok, atleiskit klausytojai, jeigu jums šiuo metu kyla apetitas ir alkis, mums irgi.
1: Gal nekalbam daugiau apie maistą, gal
0: nu,
1: paklausim.
0: Truputį pakalbam. Aš noriu vieną pokštą radau tiesiog, kuris buvo apie spagečius iškrėstas dar labai, na, nelabai seniai, bet seniau, dar praėjusiam amžiui, 1957 metais balandžio pirmą dieną, BBC parodė Melagio dienos reportažą apie spagečių derlių Šveicarijoje. Laidos vedėjas rimtų veidų pasakojo, kad dėl švelnios žiemos ūkininkai nuo medžių skina puikų spagečių derlių. Tuo metu makaronai Jungtiniai karalystėje dar nebuvo kasdienis maistas, todėl na, žmonės gal nežinojo apskritai, kas tie spagečiai yra. Šimtai žiūrovų skambino į studiją klausdami, kaip patiems užsiauginti tą spagečių medį. BBC atstovas jau kaudamas patarė, įdėkite spagečio šakelę į pomidorų padažo skardinę ir tikėkite su geriausia. Tai visai, sakyčiau, geras pokštas, toks ne per daug žiaurus. Ir, na, turbūt tos spagečius galite užsiauginti, tik truputėlį jie gal ne visai ant medžio auks. O prieinant prie muzikos, tai iš tikrųjų ne taip čia lengva surasti tų kūrinių, ar kur minimi įvairūs, na, įvairi pastai, įvairūs makaronai, ar nežinau, net ir pavadinimų nėra ne tiek daug jau apdainuotas patiekalas, bet yra. Jeigu ypač mėgstate ne viską tiesiogiai suprasti, o kartais ir metaforiškai, tai manau, kad atrasite spagečius ir Despotin Femme kūrinį atmintį.

Nemuno Aušrą. Pati Matijošaitytė šiandien į posėdį netvyko ir prašė, kad nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Seimo nariams skirtame laiške įteigia, kad tapusi komisijos nare konsultacijų neteikė, sutartis nebuvo sudaryta ir partija jai nemokėjo. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip praneša gydymo įstaiga, Adamkus į klinikas dėl staigaus sveikatos sutrikimo buvo paguldytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam buvo atlikta chirurginė operacija, kuri pavyko sklandžiai, šiuo metu jis sveiksta. Lapkričio 3 dieną Valdas Adamkus minės 100 metų jubiliejų. Didžiosios Britanijos policija Londone sulaikė 22 britą įtariamą rengus teroro aktą. Tai jau 7 sulaikytas asmuo įtariamas rengęs išpuolį Ferfordo karinėje oro bazėje. 6 anksčiau sulaikyti vyrai paleisti už užstatą. Policija teigia, kad tyrimas tebėra aktyvus ir pareigūnai nagrinėja kelias galimas įvykio versijas, tarp jų ir užsienio valstybės įsitraukimą. Daugiau detalių apie incidentą ar galima jo motyvo neskelbiama. Rugsėjį išnaudojus visą šiems metams numatytą užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotą, šalies biudžetas šiemet neteks nuo 100 iki 150 milijonų eurų, o kitais metais 0,5 milijardo eurų. Taip skaičiuoja pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, pasak kurios beveik pusę ekonomikos prieaugio šiemet sukūrė darbingi užsienio piliečiai. Kaip skelbia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, šiemet patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota naujai atvykstantiesiems dirbti. Migracijos departamento duomenimis ši kvota buvo išnaudota rugsėjo 7 dieną. Ir apie orus. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vietomis rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 5-10, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas pietvakarių, nestiprus, bus tarp 14 ir 19 laipsnių. Dabar yra 16 valandų ir 33 minutės. Yes.

0: LRT radioteka. 16:48 min. Su jumis laida Be problemų ir dabar pats metas mums truputėlį papasakoti jums, kas yra LRT radiotekoje. Nugulė kažkaip praėjusią savaitę, gal ir nespėjom to padaryti jau savaitės pabaigą. Tai galvom, kad dar šiandien, kokia čia šiandien antradienis, reikia dar atsigriebti ir kažką jums papasakoti.
1: Tai galvojam, kad žaidžiam žmogų turbūt reikia epizodą naujausią tinklalaidės išsitraukti čia. Naujausias turbūt pasirodė spalio 1 dieną.
0: Taip, ir aš jį beje suklausiau visą, prisipažinsiu, ne visas tinklalaidės, nepilnai tiesiog, na, žmogiškai nepavyksta jau visko tiek išklausyti, tiek turino, bet šitą kažkaip užkabino iš tikrųjų mane šis epizodas ir nors jisai kaip ir yra su S ženklu. Tai turėkit, kad tokia galbūt temos šiek tiek labiau pikantiškas, bet kaip tyrinėjama viskas, kaip kalbėjosi Tautė su savo pašnekove, tai buvo visai ne apie tai, apie daug gilesnius dalykus.
1: Bendrai tinklalaidė apie vyrus ir vyrų malonumus ir laidoje tinklalaidė svečiuojasi somatinės seksologijos praktikė ir kalba apie tai, ar vyrai moka atpažinti bei išlaikyti savo kūniškus poreikius, kasgi yra susitikimo rato principas, na, žodžiu, žaidžiam žmogų tinklalaidai vairiausiamis temomis vyksta ir šį kartą šiek tiek pikantiškesnė, bet jeigu visą praklausyti, tai ar vyram čia labiau skirta ar moterim paklausyti, kaip
0: žinok,
1: atrodo?
0: Žinok, vis tik žmonėm, aš paklausiau viską ir supratau, kad nors čia tiek, na, to tokie pikantiški visi yra terminai, iš tikrųjų labai daug kalbėjo apskritai apie ryšį su savim, apie ryšį su kitu, apie tai, kaip mes esam pasilgę apskritai bet kokio žmogiško prisilietimo, apkabinimo, tapšnojimo per petį, dar kažkokio tai kontakto, kas yra absoliučiai natūralu ir žmogiška ir kartais tiek esam nuo to atitolę, kad net patys savęs nesuvokiam, bet nenoriu čia visko išduoti, kviečiame pasiklausyti. Šiaip matau, kad visai neblogai jau ir klausotės, jau virš 3300 perklausų turi šis epizodas, o dar net savaitį nepraėjo, tai akivaizdu, kad svarbios tos temos yra, ko tik tai tikrai labai džiaugiamės. Tai, žodžiu, trumpa pokalbio ištrauka, o visas epizodas niekur kitur, bet LRT radiotekoje.
2: Ir viena iš metodologijų, ant kurios diegiam savo darbą, yra sukurta tokios mokslininkės Betty Martin. Jinai sukūrė tokią sistemą, kuri vadinasi Wheel of Consent, tai yra sutikimo ratas. Aš daug nesiplėsiu apie pasakodamą apie ją, bet vienas iš nuostabiausių to rato klausimų yra, kam tai yra skirta. Ir jis su savo draugais daug metų žaidė tokį žaidimą, kurį ne jinai sukūrė, bet labai panaudojo, tai yra 3 minučių žaidimas, kur porose, net neįtraukiant jokių genitalijų lytimo ir būnant apsirengus, porose klausiama, kaip tu nori, kad aš lieščiau tave, ir kaip tu nori liesti mane, ir tai yra apie, nu, tokį davimą ir gavimą, ar ne? Dažnai labai darant šitą pratimą su klientais arba dirbtuvių metu, žmonės labai nustemba, kad jeigu jie masažuoja kito žmogaus nugarą dėl to, kad jie nori masažuoti, tai nėra davimas, tai yra gavimas. Nes tai yra man. Jeigu aš sakau, aš labai noriu Tautę tau pamasažuoti pečius, ar galiu? Mm-hmm. Nu ir tu sakai, žinai, gal tik tai kairi, nes čia dešinys biškis, gerai, kairi. Ar yra kažkaip, kaip tu nenorėtum, kad aš masažuočiau tau tą kairį petį? Nu, gal nagais neliesk, bet pirštų galiukais gerai. Nu, gerai. Tai gerai, tai aš tau masažuosiu dabar petį, bet taip, kaip aš noriu, nes aš labai noriu tau tą kairį petį išmasažuoti. Ir tai yra dovana tavo man.

0: Savaitės albumas.
1: Septyniolika valandų ir beveik 3 minutės mūsų šalyje. Labas visiems, kas klausotės LRT Opus. Šią laidą be problemų ir dabar mes jums pristatysime naująjį savaitės albumą.
2: Taip, jis priklauso grupiai Storas šuo. Nežinau, ar galim taip sakyti apie šunį, bet ką galit, cancel me, jeigu blogai pasakiau.
1: Pavargai jau,
2: ne? Ne, iš tikrųjų, žodžiu, žaismas Fat Dog grupė ir jų cancel me, I'm tired.
1: Dėl to klausi ar pavargai?
2: Taip, supratau, yra šios savaitės LRT Opus albumu pripažintas. Albume 10 kūrinių, ten galima atrasti elektropanko, reivo energijos, pompastiškų styginių, country atspalvių ir psichodelijos, na viskas, ką mes čia LRT Opus labai mėgstam, kai tie žandrai ir stiliai maišosi ir kai nesuprasi, ką čia girti, bet kažkaip kabina, kažkaip patinka.
1: Aha, ir iš tikrųjų šiaip turi labai pašėlusią energiją šis kolektyvas, čia antras jų albumas po debiutinio WOOF, tikrai gastroliavo visur ir garsino ir savo vardą ir greičiausiai pavargo, gal dėl to ir atsirado albumas Cancel Me, I'm Tired, nors manau, kad ne dėl to, čia truputėlį juokauju. Šiaip šalia tos tokios gaivališkos pašėlusios energijos. Šiame albume atsiranda vietos ir šiek tiek sunkesnėms temoms, šeimos, meilės, priklausomybių ir panašioms. Kviečiame klausytis viso šio albumo mūsų šią savaitę, mūsų dieninėse laidose, o šiandien mes jums paruošėm kūrinį Snakes.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: 17 valandų ir 24 minutės, pats metas mums čia pasikalbėti, ką galima nuveikti po darbų, tikiu, kad daug kas jūsų kaip tik tokį laikotarpį ir išgyvenate, kaip važiuojate po darbų namo ir galvojate, gal dar aš namo ir nenoriu.
2: Tai vat, 7 valandų galite šį vakarą užsukti į Vilniaus kompozitorių namus, ten šį vakarą festivalis muzikos ruduo pristato Air Key Chains trio. Koncertas pavadintas Neužrašytos linijos ir programoje yra nauji lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, kurie susitinka su laisva improvizacija, rašytinė ir žodinė muzikos tradicijos atsiskleidžia ne kaip priešingybės, bet kaip skirtingos to paties žanriško poreikio prisiminti per garsą formos. Šiaip festivalis muzikos ruduo tikrai turi beveik kasdien vyksta įdomus koncertai, dabar netikėti koncertai ir dažniausiai smagiausia nueiti, kai nežinai, ko tikėtis ir būti nustebintam. Tai čia kaip kokioje parodoje yra kuratoriai, kurie pasirūpina, kad tau būtų įdomu. Tu tik nukeliauk ten, tai šį vakarą koncertas Neužrašytos linijos Vilniuje kompozitorių namuose. Šiaip tikrai įdomi erdvė. Ir
1: akustiškai labai
2: taip,
1: įdomi.
2: Taip. Ir vizualiai, ir akustiškai, ir na, pakankamai išnaudoja dažniausiai ten koncertuose muzikantai tą erdvę ir padaro ją dar ir savita. Na, o kitas variantas, jeigu mėgstate šaltą dušą arba šaltas bangas arba cold wave muziką, tai post-punko cold wave'o Lietuvos profesionalai grupė Egzotika šį vakarą Band to Watch serijoje.

0: Joje groja Vilniuje estradoje, mokėk kiek nori, tokios sąlygos ir egzotika bendrai. Projektas, kuris gimė Londone ir dabar, kai Osvaldas egzotika persikrūstė gyventi atgal į Lietuvą, na, sugrįžo, subūrė čia savo grupę ir groja puikius koncertus. Mes esame ir transliavę vieną jo pasirodymą iš šių metų Audros festivalio. Tai šį vakarą galima ateiti ir gyvai išgirsti, kaip visą tai skamba Vilniuje estradoje. Visokiausių atsiliepimų yra apie egzotiką ir jo kuriamą muziką. Mačiau, labame ryte jie spėjo jau sugroti. Bendrai ten egzotika pats, kaip Osvaldas, labai mėgsta šitą skambesį. Net ir leidyklą turi Metamoto, kur dažnai leidyklą žino šios muzikos gerbėjai, o pačio leidyklo savininko kūrybos dar nelabai. Tai vat puikiai galima sužinoti apsilankius Vilniuje estradoje.
1: Šaltas dušas ar ne, bet jie turi kartais ir ne kartais, turi ir savo kūrybos, bet kartais padaro ir kokį tai coverį netikėtą. Tai aš šiandien parikau, kad tai bus kūrinys Jausmas ir tai yra Soliario coveris.

0: apie 200 su mirusieji kontaktavę asmenys. Šis plaučių maras ypatingas tuo, jog jį gali perduoti žmogus žmogui, tai pati pavojingiausia maro rūšis. Seimas po pirmojo balsavimo pritarė, kad iš konstitucijos būtų išbrauktas straipsnis, kuris draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Už tai balsavo 106 parlamentarai, prieš 18, 6 susilaikė. Konstitucija galėtų būti pakeista, jei per antrą balsavimą už tai taip pat balsuotų bent 94 Seimo nariai. Antrasis balsavimas galėtų vykti sausį. Išaugus migrantų srautui, Estija stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Estijos policija praneša, kad praėjusią savaitę pasienyje sulaikyta per 40 į šalį neteisėtai patekusių žmonių. Pareigūnai dabar dažniau tikrina iš Latvijos atvykstančius žmonės ir transportą, taip pat traukinius Valgos geležinkelio stotyje. Pasak policijos, tarp sulaikytųjų daugiausia buvo Somalio, kitų rytų Afrikos šalių, taip pat Indijos, Pakistano ir Bangladešo piliečių. Estijos pareigūnai teigia stebintis galimą migracijos spaudimą iš Baltarusijos. Rusijai pastaruoju metu ėmus dronais atakuoti Kyjivo tiltus, Ukraina pradėjo ant jų įrenginėti apsauginius tinklus. Kaip skelbia naujienų agentūros AFP žurnalistai, didžiuliai tinklai buvo ištempti iš ilgai Kyjivo pagrindinio šiaurinio tilto kraštų, vieno iš tų, kuriems buvo smogta savaitgalį. Panašias priemonės ukrainiečiai jau plačiai taiko netoli fronto linijos rytų ir pietų Ukrainoje, siekdami apsaugoti kelius nuo nedidelių sprogstamųjų dronų. Laikantis aukštoms kuro kainoms iki metų pabaigos bus taikoma 50% nuolaida traukinių bilietams, o nuo lapkričio ir tarpmiestiniams autobusams. Apie tai pranešė vyriausybė. Nuolaida traukinių bilietams jau galioja šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Šiuo laikotarpiu pritraukta beveik 6000 daugiau keleivių nei tuo pat laiku pernai. Lietuvos energetikos agentūros duomenimis dizelino ir benzino kainos degalinėse šįryt padidėjo. Vidutinė dizelino kaina siekia 2,25 €, benzino 1,95 €. Ir apie orus. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 5-10 prie jūros iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas išliks pietvakarių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 14-19 laipsnių.
1: Opus.

0: Dar vienas puikus antradienio vakaras su LRT Opus laukia jūsų, nes laida Be Problemų jau baigėsi ir prasidės laida Kosmosas 7 valandą.
1: Na, norėjau sakyti, gal pabaigsim su kūriniu, jei išskrido į kosmosą, tai gal ir skrisit, jeigu tik liksite kartu su LRT Opus ir Dariumi už Kuraičių ir laida Kosmosas.
0: Na, 8 valandą Kristupas Nariškevičius ir laida Sutemos šį vakarą, na, tikrai viskas, kas laukia toliau, yra daug geriau negu tai, kas buvo šiandien. Taip, kad kviečiam likti kartu su LRT Opus.
1: Nesigražykime, atgal geriau pažiūrėkime į priekį, susitinkam rytoj, iki.
0: Viso.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

0: LRT Opus jaunatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos svečias, jaunosios Lietuvos elektroninės muzikos scenos talentas Fundamental.
1: Šiaip senelis mano buvo didžėjus, bet aišku, netapo pasaulinė žvaigždė. Tėtis irgi buvo, bet irgi netapo pasaulinė žvaigždė. Tai.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

hit. It's great to be a Nepo kid.

Labas vakaras visiems, kas šiuo metu klausosi LRT Opus, eteryje laida Kosmosas, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šio vakaro laidą pradėjau daina, kurios, na, bent jau vokalistą jūs tikrai turėjote pažinti. Taip, tai buvo pats Iggy Popas ir tuo pačiu tai buvo jo bendras darbas kartu su post-roko grupė Mogwai. Na, šiek tiek netikėtas bendradarbiavimas, bet viskas nuskambėjo, bent jau mano skonį, tiesiog puikiai. Šią dainą aš įsitikinęs, artimųjų laikų tikrai daugybę kartų girdėsite LRT Opus eteryje. Na, o toliau jums pasiūlysiu Čikagos post-punk artro grupę Genser. Jie patys savo muziką vadina Falling Elevator Music, krentančio lifto muzika, pakankamai žaismingai, nors skausmingai. Rugsėjo 10 dieną pasirodė jų naujas singlas Future Tripping ir tai yra iš esmės daina apie laiką, laukimą ir mūsų keistą santykį su ateitimi. Įvertinkite patys Genser Future Tripping.

Tai buvo Los Andželo grupė Untitled Hello, kuri turėtų patikti, jeigu jūs domina tokia muzika, kaip tarkim Dream Pop, kaip Shoegaze, eksperimentinis indie, na ir su šiek tiek dar trip-hopinės atmosferos. Beje, egzistuoja grupė Untitled, ir Untitled, ir Untitled Hello yra dvi skirtingos grupės, nemaišykit. Lapkričio 6 dieną pasirodys Untitled Hello, debiutinis albumas Dirty Hit, ir jūs ką tik išgirdote šio albumo singlą Amy Lou Wood Freestyle. Nu, dabar atlikėjas, su kuriuo tiesiog sakant, susiduriu pirmą kartą, tai John McKeel. Jis yra vienas iš tų atlikėjų, kuriuos gana sunkokai sprausti į vieną žandrą. Jis yra Kanados dainininkas, gitaristas, dainų autorius, kilęs iš Halifaxo, Naujosios Škotijos, o vėliau gyvenęs Naujo Brunsviko provincijoje. Šiuo metu jo kūrybinė bazė yra mažame Baja Verte miestelėje. Pasiklausysime jo dainos Rosemary iš naujo muzikanto albumo Gold Horatio. O po to jūs laukia daugeliui, manau, tikrai gerai pažįstamas Leon Bridges su daina Watch You Dance.

Šį vakarą žanvo klasikoje Devo, viena įtakingiausių ir keiščiausių Amerikos grupių, ypač svarbi post-punk, new wave, art-punk ir eksperimentinės pop-muzikos istorija. Devo susikūrė Akrono mieste Ohajuje 1973-aisiais. Šios grupės pagrindas sudarė Gerald Casale ir Bob Casale, taip pat Mark Mothersbaugh ir Bob Mothersbaugh. Vėliau prie jų prisijungė būgnininkas Alan Myers. Jų pavadinimas kilo iš sąvokos De-Evolution, idėjos, kad žmonija neprogresuoja, o tam tikrą prasme evoliucionuoja atgal. Tai tapo ne tik grupės pavadinimu, bet ir visa jų pasaulėžiūra. Devo roko muzika įvedė sintezatorius, mašininius ritmus, trumpas kampuotas gitaras, funk ritmiką, elektroninius triukšmus, absurdiškus vokalus, minimalizmą. Todėl jų ankstyvasis skambesys šiandien skamba, na, tikrai neįtikėtinai moderniai. Šiandieną mes klausomės debiutinio Devo albumo Q, Are We Not Men? A, We Are Devo, kuris ko gero yra, na, net geriausias ar bent jau išskirtiniausias visoje jų diskografijoje. Šis albumas pasirodė 1978 metais, jį prodiusavo pats Brian Eno, o didžioji disko dalis buvo įrašyta Connie Plank studija netolio Kelno. Įdomu tai, kad šiandieninis albumo statusas, na, nėra visiškai toks pats, koks jisai buvo iš karto po išleidimo. Tuo metu kritikai nebuvo vieningi. Rolling Stone albumą kritikavo dėl tariamo emocinio šaltumo, o roko kritikas Robertas Krizgo jį vertino, na, švelniai sakant, labai jau skeptiškai. Tačiau laikui bėgant šio darbo reputacija smarkiai išaugo. Jis pateko į įvairius geriausių albumų sąrašus ir šiandien laikomas vienu svarbiausių ankstyvojo Amerikos New Wave post-punk įrašų. Mes jau išklausime dainos Mongoloid, o dabar jis mini albumo daina Joko Homo. Joko Homo iš esmės yra grupės manifestas, pavadinimas kilęs iš 1924 metais išleisto bei Šedoko traktato Joko Homo Heavenbound. O pati daina dar labiau susijusi su 32 metų filmu Island of Lost Souls ir jo fraze Are We Not Men? Iš tikrųjų, ši frazė skamba dainoje Are We Not Men? Tai yra sakymas We Are Devo. Tai skamba kaip, na, sekto susirinkimas ir tam tikra prasme toks ir yra. Devo tikrai sukuria, na, naują muzikinį gentį. Kodėl ta daina tokia yra keista? Čia yra ritmas beveik primityvus, vokalas kartojasi, sintezatorius skleidžia keistus garsus. Visa pati struktūra atrodo lyg punk muzika su kažkokiu tai ritualu, vaikų žaidimu ir atėjų signalais. Ir būtent dėl to ji ir yra tokia paveiki. Devo šioje dainoje klausia, na, tarsi klausia, jeigu žmonės yra tokie racionalūs ir išsivystę, kodėl jie elgiasi kaip gyvulių banda? Pasiklausykite, grupė Devo.

O tai buvo M83, viena įdomiausių 21 amžiaus elektroninės alternatyvios muzikos grupių. Na ir svarbu žinoti vieną dalyką, nors M83 vadinama grupe, šiandieną tai iš esmės yra prancūzo Anthony Gonzalez projektas. Jis yra pagrindinis dainų autorius, prodiuseris ir vienintelis nuolatinis šios grupės narys. Neseniai pasirodė M83 naujas albumas I Wrote You a Letter ir jūs ką tik išgirdote albumo dainą Blister Sunrise, kur šalia elektronikos galėjote girdėti ir pakankamai ryškės gitaras. Na, o mes toliau klausysimės grupės pro

Tomartyr. Prieš kiek daugiau nei savaitę pasirodė jų diskas Hotel Usona ir jūs girdėsite dainą iš jo Sounds We Cannot Hear. Na, po to Los Angeles grupė Dummy, kuris save apibūdina kaip

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's pretty scary.
2: Klausėmės gerai žinomo muzikanto, kuris ne kartą koncertavo ir Vilniuje, tai buvo Michael Kivanuka ir jo visiškai šviežia nauja daina Summer Clubs. Iš vienos pusės tai yra daina apie išsiskyrimą, iš kitos apie savarankiškumą ir savo kelio suradimą. Na ką, mila, graži daina, kaip ir visa Michael Kivanukos kūryba, tikrai jos klausytis visuomet yra smagu. Na dabar pasiklausykime grupė Sun Lux, kurios lyderis yra kompozitorius, pianistas, prodiuseris bei vokalistas Ryan Lott. Nesiniai pasirodė naujas Sun Lux albumas Out Into ir dabar jūsų dėmesio daina iš jo Out Into Us. Sun Lux.

O tai jau buvo Tassilo Van Hoffen ir jo kūrinys Herkus Mantas iš albumų Unreleased Territory Volume 7, kurį išleido Vilniečio leidybinė kompanija Electric Shapes. Beje, šios kompanijos vadas Aleksandras Lukačiovas buvo vienas iš tų nedaugelio svečių, kurie lankėsi laidoje Kosmosas, nes paprastai ši laida būna be svečių. Na, o aš su jumis jau atsisveikinu. Ačiū visiems, kas buvote kartu. Priminsiu, kad bet kurios laidos Kosmosas jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Netrukus eteryje mane keičia Kristupas Naraškevičius, prasidėsiu laidą Sutemos, o jūs palieku su nauja Caitlyn Aurelia Smith daina, kuri vadinasi GTP. Iki kitą antradienį. Ate.

Labas vakaras visiems, štai taip drauge įplaukiantiems į dar vieną antradienio laidą sutemos 20 valandų ir 6 minutės Lietuvoje. Prie mikrofono aš Kristupas Naraškevičius, sveikinuosi su jumis ir kaip visuomet iškart dėkoju už skirtą laiką miglotai, mislingai, bent truputėlį atmosferiškai muzikai, kurios tikrai nestiks iki pat 21 valandos. Kviečiu visus temti drauge, nuo šiandienos grojaraštį atidarė britų elektroninės muzikos, tiksliau atsiprašau, amerikiečių elektroninės muzikos veteranas Jonas Beltranas, kuris šių metų pradžioje sugrįžo prie savo projekto Placid Angels ir išleido naują albumą Canada. Būtent šio studijinio įrašo ištrauka ką tik eteryje ir nuvilnyjo. Ambientinė elektronika nuo ankstyvų 90-ųjų šis autorius kūrė ir pastebi muzikos kritikai, kad naujajame albume rodo šis kūrėjas per tuos 3-4 dešimtmečius sukauptą brandą. Albume yra ir na, to atmosferiško gilaus skambesio, taip pat ir dūžių, lūžių per minutę, tai yra breakbeato jungle muzikos motyvų. Mes išgirdome darbą Brief Her In ir visai netrukus vietą eteryje perims Alif Hilal kūrinio Ending

DJ Rum Endless versija. DJ Rum yra tas anglo elektroninės muzikos kūrėjas, kuris man ir sukirbėjo galvoje, pristatant Johno Beltrono kūrybą. Puikus darbas, kurio nesugebėjau sutalpinti į sutemas, kiek anksčiau kelis kartus paskutiniu metu minėjau, jog truputėlį su muzika tenka išlipti iš už valandos ribų, tai smagu, jog šį vakar pirmasyk galiu pagroti tikrai įdomaus garso dizaino Alif Hilal darbo Ending DJ Rum interpretacijo. Tuomet ir dedikacija reivui Jungtinėje karalystėje piratiniams radio stotims ištrauka iš 36 albumo Hardcore Static Pirate Transmissions from the North of England. Darbas pavadinimo 99.7 Emergency FM. Tokia radio stoties, piratinės radio stoties imitacija. Keturios kompozicijos minėtame albume, visos jos bando atkurti tą garsą Bristolyje 90-aisiais, kuris buvo toks svarbus to meto elektroninės muzikos scenos veikiams. Ir vis dar tebėra tą puikiai liudyje šių metų 36 albumas. Gero visiems klausimo, likite kartu, temkite kartu.

Denis Huddlestone'as ir jo dedikacija piratiniams radio stotims 90-aisiais Free Six. Toks yra šio ambientinės elektroninės muzikos kūrėjo pseudonimas, o čia darbas 99.7 Emergency FM, ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo ir nuo tų breiksų nesinori atsitraukti, tiesa labiau hardkoro link patrauksime ir pasiliksime tame pačiame laikotarpyje, nes darbas išleistas 1993-aisiais vis dar tikrai labai aktualus nūdieną, bent jau mano grojaraštyje reguliariai sukasi, kalbu ne apie ką kitą, bet apie Orca darbą 4AM, kurį visai netrukus pagrosiu. Skaičiau vieną iš internetinių recenzijų, dedikuotą būtent vienam kūriniui, tai yra šiam kūriniui, ir labai gražiai pastebėta, kad būtent jame tos recenzijos autoriaus nuomonė užkoduotas tikras hardcore skambesys, kai yra, na, tokia švelni melancholija, vokalo įrašas, kuris skamba labai sentimentaliai ir visa tai beveik kontrastuoja su tais paminėtais breiksais, kurie yra gana šiurkštus, gana šalti, gana intensyvus. Pabandykite tai užčiuopti ir patys, Orca darbas 4AM, tuomet ir FIAC žaismas su Future Garage, su Breakbeat skambesiu tada, kai, na, nekūrė šis tandemas techno muzikos arba kūrė, bet greta rasdavo laiko, vietos ir kitokiai elektroniniai muzikai. Gero klausimo.

sočiai sintezatorių pamažu besibaigiant šiandienos laidai sutemos. Čia Montkoff ir darbas Vivere finale baigė skambėti LRT Opus eteryje, nors kompozicijos pavadinimas itališkas, bet už jos prancūzų elektroninės muzikos kūrėjas. Ir dar šiek tiek tų sintezatorių čia besibaigiant laidai bus. Priminsiu jums amerikiečio Lorne darbą Sega Sunset. Iš tiesų nustabėvos kelių minučių trukmės kompozicija, o po jos tikrai nenustebinsiu, bet vėlgi, man atrodo, tikrai reguliariai verta panirti į italo Alessandro Cortini darbą Scapa. Jis taip pat šio vakaro su temų

grojaraštyje. Ši kompozicija ir uždarys šiandienos laidą. Ačiū, kad klausėtės. Kviečiu ir kitą savaitę tuo pačiu metu, antradienį, 20 valandą, susitikti radio bangų formate arba, bet kada jums patogiu metu, LRT radiotekoje. Ramios visiems artėjančios nakties ir iki kitų kartų. Čia Lorne ir Sega Sunset jau eteryje.

young love, a young love.

kažkas linkės gražios dienos, geros kloties, gal tas kažkas vėl būsiu aš.

find it kind of hard to explain.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

solo mi

I changed myself into myself from one moment to the next.

Alerta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.